0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米娅，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これゆうきさん。
3: ゆうきさん。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
4: 啊，これ。ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对星星的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん。
0: 幽辉。
1: 原来照片上的人正是星星心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
5: ピアノ
0: 是钢琴，
5: 演奏
0: 是演奏。
5: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏。后面的 o 是助词，表示后面接续的动词的宾语。
5: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
5: 行きました
0: 是动词去。
5: 行く
0: 的过去形的郑重说法。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
5: 聞きに行きました，
0: 去听了这个说法。
5: 聞きに
0: 是由动词
5: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます形
5: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
5: 聞き，
0: 然后再加上に就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说要表示去的目的，就把动词ます形的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
5: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说
5: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看。
0: 我们先来听一段对话。
3: 行きましたか？
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: 今日どこに行きましたか？
1: 今天你去哪儿了？
5: 今日
0: 是今天。
5: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。
5: 服
0: 是衣服。
5: 買いに。
0: 变化之前的动词是
5: 買う。
0: 买。它的ます形是
5: 買います。
0: 去掉ます后变成
5: 買い。
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
1: 原宿に和服を買いに。两者都使用了に。
0: 是的。
5: 原宿に。
0: 的に表示目的地。
5: 服を買いに行く。
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
1: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
5: 寿司，寿司。
0: 吃是
5: 食べる。
0: 它的ます形是
5: 食べます。
0: 把ます去掉后就是
5: 食べ、食べ。
0: 好，请回答。
6: 寿司を食べに行きました。
1: 进阶。
0: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
1: 星期一，
5: 月曜日。
1: 星期二，
5: 火曜日。
1: 星期三，
5: 水曜日。
1: 星期四，
5: 木曜日。
1: 星期五，
5: 金曜日。
1: 星期六，
5: 土曜日。
1: 星期天，
5: 日曜日。
0: 在短句里，米娅说：“
5: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。”
0: 大家知道米娅说的是星期几吗？
1: 是星期天吧？
0: 对。好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听米娅说的第一句话。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
4: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？トラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。短剧里，米娅去镰仓听了音乐会。今天就给大家介绍一下镰仓。
0: 镰仓是著名的旅游景点，从东京坐电车去要一个小时左右。这里是大约800年前诞生的日本第一个武士政权的所在地。
1: 哦，是第一个武士政权啊。
0: 对。镰仓的鹤冈八幡宫，高11米的大佛都非常有名。鹤冈八幡宫是一座神社，与当时的武士源氏家族有着深厚的渊源。
1: 这里有着浓厚的历史气息吧？
0: 没错，其实呢，镰仓的魅力啊，并不仅限于历史。这里啊，风光秀丽，非常适合郊游。在不同的季节，还可以欣赏到樱花、绣球花、红叶等。另外呢，充满情趣的商店和咖啡馆等，也都很值得一去。
1: 真不错，而且镰仓离海也很近吧？
0: 对，这里有著名的冲浪海滩。还有浮世绘作品中描绘的著名景点江之岛，可爱的支线电车江之电也很有人气。听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 欣欣能否顺利的见到优辉呢？敬请期待下期节目。
0: 听众朋友们，再见。

0: 课。
1: 今天学习怎样叙述你做了什么，在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
0: 越南留学生欣欣、中国摄影师米亚，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。星星看到照片后大吃一惊。
1: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
1: 来确认一下绘画内容。
0: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 星期天我去听钢琴演奏了。
0: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
1: 怎么样？
0: 米娅回答说：“
2: 素晴らしかったです。
1: 棒极了。”
0: 春奶奶说：“
3: それは良かったですね。”
1: 那太好了。
0: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
1: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
1: 你们看。
0: 星星看到照片后大吃一惊。
2: 啊，これ、ゆうきさん。
1: 啊，这是幽辉。
0: 春奶奶的感知器对星星的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん？
1: 幽辉？
0: 原来照片上的人正是星星心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
1: 今天的重点语句是，我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
4: ピアノ
1: 是钢琴，
4: 演奏
1: 是演奏。
4: ピアノの演奏
1: 就是钢琴演奏，后面的お是助词，表示后面接续的动词的宾语。
4: 聞きに
1: 表示动词的目的，即听。
4: 行きました
1: 是动词去
4: 行く
1: 的过去型的郑重说法。
0: 本课要点。
1: 今天的要点是
4: 聞きに行きました，
1: 去听了这个说法。
4: 聞きに
1: 是由动词
4: 聞く
1: 听变化而来的，把聞く的ます型
4: 聞きます
1: 的ます去掉，变成
4: 聞き，
1: 然后再加上に，就是聞きに，表示去的目的。
0: 就是说，要表示去的目的，就把动词ます型的ます去掉，然后再加上に，对吧？
1: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
4: ピアノの演奏を聞きに。
1: 说完了目的之后再说
4: 行きました。
0: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 说说看。
1: 我们先来听一段对话。
5: 今日どこに行きましたか？
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: 来确认一下绘画的内容。
5: 今日どこに行きましたか？
0: 今天你去哪儿了？
4: 今日
1: 是今天，
4: どこ
1: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: 去元素买衣服了。
1: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。
4: 服
1: 是衣服。
4: 買いに
1: 变化之前的动词是
4: 買
1: 买，它的ます型是
4: 買います。
1: 去掉ます后变成
4: 買い。
1: 后面加上に就表示去元素的目的。
0: 原宿に和服を買いに。两者都使用了に。
1: 是的。
4: 原宿に。
1: 的に表示目的地。
4: 服を買いに行く。
1: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
0: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
4: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
0: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
4: 寿司，寿司。
1: 吃是
4: 食べる。
1: 它的ます形是
4: 食べます。
1: 把ます去掉后就是
4: 食べ、食べ。
1: 好，请回答。
6: 寿司を食べに行きました。
0: 进阶。
1: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
0: 星期一，
4: 月曜日。
0: 星期二，
4: 火曜日。
0: 星期三，
4: 水曜日。
0: 星期四，
4: 木曜日。
0: 星期五，
4: 金曜日。
0: 星期六，
4: 土曜日。
0: 星期天，
4: 日曜日。
1: 在短句里，米娅说：“
4: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。”
1: 大家知道米娅说的是星期几吗？
0: 是星期天吧？
1: 对。好，下面请再听一遍今天的会话，请仔细听米娅说的第一句话。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ結城さん。
3: 結城さん、トラベルガイド。
0: 跟着米娅去旅行。短距离米娅去镰仓听了音乐会，今天就给大家介绍一下镰仓。
1: 镰仓是著名的旅游景点，从东京坐电车去要一个小时左右。这里是大约800年前诞生的日本第一个武士政权的所在地。
0: 哦，是第一个武士政权啊。
1: 对，镰仓的鹤冈八幡宫，高11米的大佛都非常有名。鹤冈八幡宫是一座神社，与当时的武士源氏家族有着深厚的渊源。
0: 这里有着浓厚的历史气息吧？
1: 没错，其实呢，镰仓的魅力啊，并不仅限于历史。这里啊，风光秀丽，非常适合郊游。在不同的季节，还可以欣赏到樱花、绣球花、红叶等。另外呢，充满情趣的商店和咖啡馆等，也都很值得一去。
0: 真不错，而且镰仓离海也很近吧？
1: 对，这里有著名的冲浪海滩。还有浮世绘作品中描绘的著名景点江之岛，可爱的支线电车江之电也很有人气。听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
0: 欣欣能否顺利的见到优辉呢？敬请期待下期节目。
1: 听众朋友们，再见。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米亚，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。

0: 吹さん。来确认一下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
2: 啊，これ、ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对星星的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん。
0: 幽辉。
1: 原来照片上的人正是星星心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句，
0: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
4: ピアノ
0: 是钢琴，
4: 演奏
0: 是演奏。
4: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏，后面的お是助词，表示后面接续的动词的宾语。
4: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
4: 行きました
0: 是动词去。
4: 行く
0: 的过去型的郑重说法。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是
4: 聞きに行きました。
0: 去听了这个说法，
4: 聞きに
0: 是由动词
4: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます形
4: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
4: 聞き，
0: 然后再加上に就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说，要表示去的目的，就把动词ます形的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
4: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说
4: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看，
0: 我们先来听一段对话。
5: 今日どこに行きましたか？
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下绘画的内容。
5: 今日どこに行きましたか？
1: 今天你去哪儿了？
4: 今日
0: 是今天。
4: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。
4: 服
0: 是衣服。
4: 買いに
0: 变化之前的动词是
4: 買う
0: 买，它的ます形是
4: 買います。
0: 去掉ます后变成
4: 買い。
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
1: 原宿に和服を買いに两者都使用了に。
0: 是的。
4: 原宿に
0: 的に表示目的地。
4: 服を買いに行く
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
1: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
4: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
4: 寿司，寿司。
0: 吃是
4: 食べる。
0: 它的ます形是

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米娅，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
4: 啊，これ。ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对欣欣的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん？
0: 幽辉？
1: 原来照片上的人正是欣欣心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
5: ピアノ
0: 是钢琴，
5: 演奏
0: 是演奏。
5: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏。后面的 o 是助词，表示后面接续的动词的宾语。
5: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
5: 行きました
0: 是动词去。
5: 行く
0: 的过去型的郑重说法。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
5: 聞きに行きました，
0: 去听了这个说法。
5: 聞きに
0: 是由动词
5: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます形
5: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
5: 聞き，
0: 然后再加上に就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说要表示去的目的，就把动词ます形的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
5: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说
5: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看。
0: 我们先来听一段对话。
3: 行きましたか？
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: 今日どこに行きましたか？
1: 今天你去哪儿了？
5: 今日
0: 是今天。
5: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。
5: 服
0: 是衣服。
5: 買に
0: 变化之前的动词是
5: 買う
0: 买，它的 ます 形是
5: 買います，
0: 去掉 ます 后变成
5: 買い，
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
1: 原宿に和服を買いに，两者都使用了に。
0: 是的，
5: 原宿に
0: 的に表示目的地，
5: 服を買いに行く
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
1: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
5: 寿司，寿司。
0: 吃是
5: 食べる。
0: 它的 ます 形是
5: 食べます。
0: 把 ます 去掉后就是
5: 食べ。食べ。
0: 好，请回答。
6: 寿司を食べに行きました。
1: 进阶。
0: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
1: 星期一，
5: 月曜日。
1: 星期二，
5: 火曜日。
1: 星期三，
5: 水曜日。
1: 星期四，
5: 木曜日。
1: 星期五，
5: 金曜日。
1: 星期六，
5: 土曜日。
1: 星期天，
5: 日曜日。
0: 在短句里，米娅说：“
5: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。”
0: 大家知道米娅说的是星期几吗？
1: 是星期天吧？
0: 对。好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听米娅说的第一句话。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
4: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？トラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。短距离，米娅去镰仓听了音乐会。今天就给大家介绍一下镰仓。
0: 镰仓是著名的旅游景点，从东京坐电车去要一个小时左右。这里是大约800年前诞生的日本第一个武士政权的所在地。
1: 哦，是第一个武士政权啊。
0: 对，镰仓的鹤冈八幡宫，高11米的大佛都非常有名。鹤冈八幡宫是一座神社，与当时的武士源氏家族有着深厚的渊源。
1: 这里有着浓厚的历史气息吧？
0: 没错，其实呢，镰仓的魅力啊，并不仅限于历史。这里啊，风光秀丽，非常适合郊游。在不同的季节，还可以欣赏到樱花、绣球花、红叶等。另外呢，充满情趣的商店和咖啡馆等，也都很值得一去。
1: 真不错，而且镰仓离海也很近吧？
0: 对，这里有著名的冲浪海滩。还有浮世绘作品中描绘的著名景点江之岛，可爱的支线电车江之电也很有人气。听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 欣欣能否顺利的见到优辉呢？敬请期待下期节目。
0: 听众朋友们，再见。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 家好，欢迎收听简明日语 Plus 最新系列节目《丰富旅日生活》，我是徐猛。
1: 朋友们好，我是大森喜久惠。
0: 生活中，我们总是会接触到许多张贴信息，比如社区通知、注意事项、招生通知等等。
1: 我们的节目将带大家学习这方面的常用日语，帮助大家读懂张贴信息。好，现在让我们开始吧。
0: 今天的例文是 Plus 日本語教室，也就是日语讲座的招生通知。我们在其中加入了很多常用日语表达，请大家竖起耳朵，看看能听懂多少吧。
1: 新年度から Plus 日本語教室が野佐日会館に開設されます。活動時間は毎週火曜日と金曜日の午前、午後、夜間、それぞれ一クラスです。初級コースは無料。中級コースは1回1000円の参加費が必要です。
0: 大家听懂了吗？先来看例文翻译。
1: 新年度からプラス日本語教室が野佐日会館に開設されます。
0: 新年度开始，简明日语会馆内将开办プラス日语教室。
1: 新年度是新年度，日本的年度通常是从四月开始，第二年三月结束。教室是教室，引申为课堂、讲座。野佐日会館是设施的名称，简明日语会馆。開設されます是开办。下面我们继续看例文翻译。活動時間は毎週火曜日と金曜日の午前、午後、夜間、それぞれ一クラスです。
0: 举办时间为每周二和周五的上午、下午、晚间各一个班。
1: 活動時間、活動時間、具体来说是日语教室活动的举行时间。毎週、每周、午前、上午、

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第29课。
0: 今天学习怎样叙述你做了什么。在节目的后半部分为您介绍日本的人气观光景点镰仓。
1: 越南留学生欣欣、中国摄影师米娅，还有机器人房东春奶奶正在春奶奶之家聊天。米娅说起星期天在镰仓的一座寺院听音乐会的事，还拿出那天拍的照片给他们看。欣欣看到照片后大吃一惊。
0: 好，下面我们就来听第29课的绘画。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これゆうきさん。
3: ゆうきさん。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米娅说起听音乐会的事。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 星期天我去听钢琴演奏了。
1: 春奶奶问。
3: どうでしたか？
0: 怎么样？
1: 米娅回答说。
2: 素晴らしかったです。
0: 棒极了。
1: 春奶奶说。
3: それは良かったですね。
0: 那太好了。
1: 米娅拿出她拍的钢琴表演者的照片。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 我拍了好多照片。
2: 見てください。
0: 你们看。
1: 星星看到照片后大吃一惊。
4: 啊，これ。ゆうきさん。
0: 啊，这是幽辉。
1: 春奶奶的感知器对欣欣的声音做出反应，春奶奶的脸蛋发出粉红色的光。
3: ゆうきさん。
0: 幽辉。
1: 原来照片上的人正是欣欣心心念念想在日本见到的幽辉啊。重点语句。
0: 今天的重点语句是我去听钢琴演奏了。
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样叙述你做了什么。先来确认一下这句话是什么意思。
5: ピアノ
0: 是钢琴，
5: 演奏
0: 是演奏。
5: ピアノの演奏
0: 就是钢琴演奏。后面的お是助词，表示后面接续的动词的宾语。
5: 聞きに
0: 表示动词的目的，即听。
5: 行きました
0: 是动词去。
5: 行く
0: 的过去型的郑重说法。
1: 本课要点。
0: 今天的要点是
5: 聞きに行きました，
0: 去听了这个说法。
5: 聞きに
0: 是由动词
5: 聞く
0: 听变化而来的，把聞く的ます形
5: 聞きます
0: 的ます去掉，变成
5: 聞き，
0: 然后再加上に就是聞きに，表示去的目的。
1: 就是说要表示去的目的，就把动词ます形的ます去掉，然后再加上に，对吧？
0: 没错。以重点语句为例，去的目的是听钢琴演奏，所以就是
5: ピアノの演奏を聞きに。
0: 说完了目的之后再说
5: 行きました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
1: 说说看。
0: 我们先来听一段对话。
6: 行きましたか？
2: 原宿に服を買いに行きました。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 今日どこに行きましたか？
1: 今天你去哪儿了？
5: 今日
0: 是今天。
5: どこ
0: 是疑问词，意思是哪里哪儿。
2: 原宿に服を買いに行きました。
1: 去元素买衣服了。
0: 元素有很多新潮的商店，是追求时尚的年轻人聚集的地方。 服是衣服。
5: 買に。
0: 变化之前的动词是
5: 買う。
0: 买。它的 mas 形是
5: 買います。
0: 去掉 mas 后变成
5: 買い。
0: 后面加上に就表示去元素的目的。
1: 原宿に和服を買いに。两者都使用了に。
0: 是的。
5: 原宿に。
0: 的に表示目的地。
5: 服を買いに行く。
0: 的に表示去的目的。助词的用法有很多，要注意区分。
1: 请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: 今日どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去吃寿司了，那应该怎么说呢？寿司是
5: 寿司，寿司。
0: 吃是
5: 食べる。
0: 它的 mas 形是
5: 食べます。
0: 把 mas 去掉后就是
5: 食べ。食べ。
0: 好，请回答。
7: 寿司を食べに行きました。
1: 进阶。
0: 今天来说说星期的说法，请跟着录音练习一下星期一到星期天的发音。
1: 星期一，
5: 月曜日。
1: 星期二，
5: 火曜日。
1: 星期三，
5: 水曜日。
1: 星期四，
5: 木曜日。
1: 星期五，
5: 金曜日。
1: 星期六，
5: 土曜日。
1: 星期天，
5: 日曜日。
0: 在短句里，米娅说：“
5: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。”
0: 大家知道米娅说的是星期几吗？
1: 是星期天吧？
0: 对。好，下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听米娅说的第一句话。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
4: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ結城さん。
3: 結城さん。トラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。短距离，米娅去镰仓听了音乐会。今天就给大家介绍一下镰仓。
0: 镰仓是著名的旅游景点，从东京坐电车去要一个小时左右。这里是大约800年前诞生的日本第一个武士政权的所在地。
1: 哦，是第一个武士政权啊。
0: 对。镰仓的鹤冈八幡宫，高11米的大佛都非常有名。鹤冈八幡宫是一座神社，与当时的武士源氏家族有着深厚的渊源。
1: 这里有着浓厚的历史气息吧？
0: 没错，其实呢，镰仓的魅力啊，并不仅限于历史。这里啊，风光秀丽，非常适合郊游。在不同的季节，还可以欣赏到樱花、绣球花、红叶等。另外呢，充满情趣的商店和咖啡馆等，也都很值得一去。
1: 真不错，而且镰仓离海也很近吧？
0: 对，这里有著名的冲浪海滩。还有浮世绘作品中描绘的著名景点江之岛，可爱的支线电车江之电也很有人气。听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 欣欣能否顺利的见到优辉呢？敬请期待下期节目。
0: 听众朋友们，再见。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

2時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は今日午前0時には日本の南の海上を1時間に15キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルと勢力を強め、中心から半径110キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側には明日からあさってにかけて接近すると予想されています。東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる見通しで、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。今日夕方までの24時間雨量はいずれも多いところで伊豆諸島と関東で150ミリ、東海で120ミリと予想され、その後明日夕方までの24時間にはいずれも多いところで関東と伊豆諸島、それに東海で300ミリ、東北で120ミリと予想されています。次第に風も強まり、今日伊豆諸島と東海の海上では最大風速が20メートル、最大瞬間風速が30メートルと予想されています。気象庁は土砂災害や暴風に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。マレーシア西部の住宅を拠点に日本人を狙った特殊詐欺を行っていた疑いがあるとして、地元の警察は日本人6人を拘束しました。マレーシアの警察は今月16日に西部ペラ州にある特殊詐欺の拠点とみられる住宅を捜索しました。警察は現場から携帯電話やパソコンを押収し、22歳から58歳までの日本人6人と中国籍の1人を拘束したということです。グループは先月中旬からこの住宅を拠点に日本人を狙った特殊詐欺を行っていた疑いがあり、警察が全容解明を進めています。東南アジアではカンボジアやインドネシアなどで日本人を含む特殊詐欺の犯罪グループの摘発が相次いでいて、国連によりますと、グループが摘発を逃れるために拠点を分散化させたり、人目のつきにくい住宅に移したりするケースが増えているということです。マレーシアの警察は市民に対し、自身が所有する住宅などが特殊詐欺の拠点として使用されないように、入居希望者の情報をしっかりと確認するよう呼びかけています。サッカー J1 は第8節の8試合が行われ、サンフレッチェ広島と FC 東京が勝ち、共に勝ち点を17に伸ばしました。サンフレッチェは前半に2人の退場者を出したアビスパから後半に東俊輝選手がゴールを決めて1対0で勝ち、勝ち点を17としました。 FC 東京は後半11分に田原積田浩太選手のゴールで先制し、その後退場者を出しながらも粘り強く守って1対0で勝ちました。 FC 東京は3連勝で勝ち点を17に伸ばしました。グランパスは4連敗です。横浜 F マリノスは水戸ホーリーホックに2対0で勝ち、勝ち点を14としました。川崎フロンターレ対鹿島アントラーズは3対3で引き分けました。

3連敗中のアントラーズはレオ・セアラ選手の2得点などでリードしましたが、試合終了間際に追いつかれて4試合ぶりの勝利を逃しました。勝ち点はともに13です。浦和レッズは東京ヴェルディに3対1で快勝しました。マテウス・サビオ選手がフリーキックを決めるなど2得点の活躍でした。ヴェルディは今シーズンまだ勝利がありません。清水エスパルスはジェフ千葉に2対1で逆転勝ちし、今シーズン初の連勝です。京都サンガはファジアーノ岡山に2対1で競り勝ち、4試合ぶりの勝利を挙げました。ファジアーノは連勝が3でストップです。ビファーレン長崎対セレッソ大阪は1対1で引き分けました。この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

9月20日日曜日、時刻は2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄氏です。ではこの後朝5時までの番組内容をご紹介しましょう。まずこの時間2時台はロマンチックコンサート、ジャパニーズポップスでお楽しみいただきます。今夜は長渕剛さんの作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、千秋直美さんの作品たっぷりとお届けします。4時台前半はインタビューです。歌う運命に導かれてというタイトルで、8月から9月の深夜便の歌、マジック君がくれた魔法を歌っているミュージカル俳優で歌手の新妻聖子さんのお話をお聞きいただきます。また4時台後半はもっと豊臣兄弟です。ご案内はいつものように薩摩琵琶奏者友吉革新さんで、今日は長宗我部元親役の磯部裕之さんのお話をご紹介します。それではロマンチックコンサート、今夜はジャパニーズポップス、長渕剛さんの作品集でお楽しみいただきます。昭和53年、1978年のデビュー以来、長渕剛さん、ギター一本で歌うフォークから、あるいは力強いロックまで、もう独自の音楽を追求してきたアーティストですよね。ふるさとへの思い、愛、あるいは孤独、そして人生を生き抜く強さ、それに飾らない言葉で、時に激しく時に優しく歌ってきましたね。その歌は聴く人それぞれの人生と重なって、長く心に残る、まさに、日本を代表するシンガーソングライターのお一人と思います。では長渕剛さんの作品集で、今夜紹介する全曲、作詞作曲すべて長渕剛さんです。ではこの歌からスタートしましょう。純恋歌、発表は昭和53年です。長渕さんの2作目のシングルですね。で、前の年に長渕剛名義でデビューしていますが、名義を改めての再デビュー曲がこの曲です。ライブにおいてもほぼ欠かさず演奏される、定番曲となっていますよね。では純恋歌、

純恋歌、今夜は長渕剛さんの作品集でお楽しみいただきます。さあ2曲目は純子、発表が昭和54年です。長渕剛さんの6作目のシングルですね。もともとはアルバムの逆流に収録されていた曲だったんですが、有線放送で人気に火がついて、翌年にシングルカットされました。この曲6週連続でチャート1位を獲得してミリオンセラーになりました。お聴きいただきましょう。純子。

純子お届けしました。さあ続いての長渕剛さんは乾杯です。この曲の発表は昭和55年でしたね。で、長渕剛さんの3作目のアルバム乾杯の、タイトル曲です。地元の友人が結婚すると聞いた、長渕さんが友人への祝福のために書いた楽曲だったんですね。で、ウェディングソングとしてはもちろんですけれども、卒業ソングとして歌われることも多い曲ですね。また、この年は、長渕さんが主演した番組の歌で、売り上げが100万を超えるトンボもね、売れたこと、などを考えますとね、まあ、この年が、長渕剛さんのもう絶頂期と言える。でその後も売れ続けていたということなんですが、では乾杯。

乾杯お聴きいただきました。今夜のロマンチックコンサートはジャパニーズポップス、長渕剛さんの作品集をお届けしています。続いては昭和、長渕さんの11作目のアルバム昭和のタイトル曲ですね。1年ぶりにリリースされた作品、プロデュースも含めて全て長渕剛さんが担当したアルバムですね。でこのアルバムは昭和から平成へと言語が変わった節目にリリースされました。第31回日本レコード大賞では優秀アルバム賞を受賞しています。昭和、発表はもちろん平成元年です。どうぞ。

調和お聴きいただきました。今夜は長渕剛さんの作品集お届けしています。さあ続いてはシャボン玉、発表は平成3年でした。長渕さんの25作目のシングルですね。で、長渕さんテレビドラマに初めて出演したのが1983年家族ゲームだったんですが、その後家族ゲーム2、それから親子ゲームなど、まあ、俳優としての、顔を持つ、長渕さんなんですが、このシャボン玉はやはりテレビドラマのシャボン玉、その主題歌に、使われたんですね。でこの曲レコーディングはロサンゼルスで行われたんですよね。現地のミュージシャンが演奏に参加しています。この曲チャート1位を飾りミリオンセラーを記録したヒット曲です。シャボン玉。

シャボン玉お聴きいただきました。今夜のロマンチックコンサートはジャパニーズポップス、長渕剛さんの作品集お届けしています。さあ続いてはラン、 RUN でランですね。長渕剛さんの27作目のシングルです。でアルバムキャプテンオブザシップからの、先行シングルだったんですね。この曲は長渕剛さん主演のテレビドラマ、ランの主題歌に使用されました。でこの曲も、シャボン玉と同じようにロサンゼルスでのレコーディングです。シャボン玉に続き週間チャート1位を記録しています。発表は平成5年でした。ではお聴きいただきましょう。ラン。

ランお聞きいただきました。続いての長渕剛さんはひまわり、発表は平成9年でした。長渕剛さんの、31作目のシングルになりますね。で、これはアルバムふざけんじゃねえからの先行シングルだったんですが、長渕剛さん主演のテレビドラマボディーガードの主題歌に使用されました。ひまわり。

ひまわり、お聴きいただきました。今夜のジャパニーズポップスは長渕剛さん、作品をたっぷりとお届けしてきましたが、ラストナンバーはこの曲です。トンボ、発表は昭和63年でした。長渕さんにとって21作目のシングルですね。長渕剛主演のテレビドラマトンボの主題歌に使われました。トンボを幸せの象徴として描いていますよね。ではお聴きいただきましょう。長渕剛さん、トンボ。

0: ラストナンバーはトンボ。今夜は長渕剛さんの特集でお楽しみいただきました。明日の2時台はジャパニーズロック矢沢永吉作品集そのパート2をお届けする予定です。どうぞお楽しみに。では全国の天気概況です。連休初日の昨日は台風25号が接近した小笠原諸島は天気が大荒れで、父島で 30.4 メートルの最大瞬間風速を観
1: 測。イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全・安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは、12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
0: 3時の NHK ニュースです。大型で強い台風25号は明日から明後日にかけて関東など東日本の太平洋側に接近すると予想されています。伊豆諸島のほか東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる恐れがあり、早めに備えを進めるようにしてください。気象庁によりますと大型で強い台風25号は今日午前0時には日本の南の海上を1時間に15キロの速さで北西に進んでいます。伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側には明日から明後日にかけて接近すると予想されています。東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる見通しで、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。今日夕方までの24時間雨量はいずれも多いところで伊豆諸島と関東で150ミリ、東海で120ミリと予想され、その後明日夕方までの24時間にはいずれも多いところで関東と伊豆諸島、それに東海で300ミリ、東北で120ミリと予想されています。次第に風も強まり、今日伊豆諸島と東海の海上では最大風速が20メートル、最大瞬間風速が30メートルと予想されています。低い土地の浸水や気象庁は土砂災害や暴風に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水・氾濫に警戒するよう呼びかけています。都市部などでは地下施設の浸水や道路冠水の恐れもあり警戒してください。今回の台風は連休中の交通機関に影響が出る可能性があるほか、大雨によって災害の危険度が高まる恐れがあります。雨や風の見通しなどは最新の情報を確認し、早めに備えを進めてください。昨日、沖縄県うるま市の県道で、 車椅子競技の練習をしていた男性が車に追突され、意識のない状態で病院に搬送されました。捜査関係者によりますと、男性はパラリンピックの陸上車椅子の競技のメダリスト上与那原弘和さんだということで、警察が詳しい状況を調べています。昨日午前6時半ごろ、沖縄県うるま市の県道で競技用の車椅子に乗って練習していた男性が軽貨物車に追突されました。警察によりますと、男性は意識のない状態で病院に搬送されたということです。捜査関係者によりますと、追突された男性は東京パラリンピックの陸上車椅子の競技で2つの銅メダルを獲得した上与那原弘和さん55歳だということです。警察によりますと、当時複数の人と共に練習をしていたということです。現場は片側2車線の見通しの良い直線道路で、警察が事故の詳しい状況を調べています。人気アイドルグループタイムレスのメンバー猪俣修斗容疑者25歳が、おととい都内で知人の女性を殴るなどして怪我をさせたとして傷害の疑いで逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。所属事務所はコメントを発表し、事態の重大性を深刻に受け止め、当面謹慎とし、活動を休止させていただくことといたしますとしています。タイムレスのメンバー猪俣修斗容疑者は、おとといの夜、東京江東区にあるコンビニエンスストアの駐車場に停めた車の中で、知人の26歳の女性に対し顔を殴るなどの暴行を加えて鼻などに怪我をさせたとして傷害の疑いが持たれています。調べに対し、口論した際に手が当たってしまったかもしれないが、故意に殴ってはいないという趣旨の話をしているということです。所属事務所のスタートエンターテインメントはホームページにコメントを発表し、被害を受けた方に心より深くお詫び申し上げます。事態の重大性を深刻に受け止め、当面謹慎とし、活動を休止させていただくことといたします。当局の処分が確定し次第、処分を正式に決定し公表いたしますとしています。その上で、ファンの皆様をはじめ関係者の方々に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことをお詫び申し上げますとしています。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

9月20日日曜日、時刻は3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。この後朝5時までの番組内容をご案内しますと、この3時台は日本の歌、心の歌、今夜は昭和歌謡スターセレクション千秋直美さんの作品たっぷりとお届けします。4時台の前半はインタビュー、歌う運命に導かれてというタイトルで、8月から9月の深夜便の歌マジック、君がくれた魔法を歌っているミュージカル俳優で歌手の新妻聖子さんのお話をご紹介します。4時台後半はもっと豊臣兄弟です。ご案内はいつもの薩摩琵琶奏者友吉革新さん、今日は長宗我部元親役の磯部裕之さんのお話をご紹介する予定です。では3時台は日本の歌、心の歌、今夜は昭和歌謡スターセレクション千秋直美さんの作品集です。昭和44年のデビュー以来、歌謡曲をはじめジャズ、ブルース、またシャンソンなど幅広いジャンルを歌いこなしてきた千秋直美さんです。まあ、何より魅力的なのはこの卓越した歌唱力ですね。で、歌の世界を深く表現する力、明るい歌もその悲しい歌もですね、千秋さんが歌うと、まあ、そこに一人の人生が見えてくる、まあ、そんな感じがするんですよね。唯一無二の表現力を持つ昭和を代表する歌手のお一人だと思います。それではこの歌からスタートしましょう。黄昏のビギン、作詞 A 六助、作曲中村八大、発表は平成3年です。千秋直美さんにとって33作目のシングルですね。で、カバーアルバムスタンダードナンバーから先行してシングルカットされました。水原ひろしさんが昭和34年に発表した楽曲のカバーとなってますね。では千秋直美さんで黄昏のビギン。

千秋直美さんの作品集、まずは黄昏のビギンをお聴きいただきました。さあ続いては雨に濡れた慕情、作詞吉田王、作曲鈴木淳、発表は昭和44年です。作曲を担当した鈴木淳の下で1年以上レッスンを受け、この曲で千秋さんデビューしました。第1回日本優先大賞期待賞を受賞しています。雨に濡れた慕情。

雨に濡れた慕情をお聞きいただきました。さあ続いての千秋直美さんは4つのお願い。作詞白鳥兆英、作曲鈴木淳、発表は昭和45年でしたね。千秋さんにとって初めてチャートトップ10入りを果たした楽曲です。この曲で第21回 NHK 紅白歌合戦に初めての出場を果たしました。4つのお願い。

4つのお願いでした。さあ続いては喝采です。作詞吉田王、作曲中村太地、発表は昭和47年でした。作詞を担当した吉田王はこの曲について、作詞家として生きていく決心をさせてくれました、そんな風に述べているんですが、日本レコード大賞受賞しましたね。喝采。

喝采でした。今夜は千秋直美さんの作品集です。続いては悲しみ模様、作詞阿久悠、作曲川口誠、発表昭和49年。千秋直美さんはこの曲で第25回 NHK 紅白歌合戦に5回目の出場を果たしました。悲しみ模様。

悲しみ模様をお聞きいただきました。さあ続いては定め川をお聞きいただきましょう。作詞石本美由紀、作曲船村徹、発表は昭和50年です。この曲、後には細川たかしさんや石川さゆりさんによってもカバーされています。定め川、

定め川お聞きいただきました。今夜は千秋直美さんの作品集です。続いてはルージュ、作詞作曲中島みゆき、発表が昭和52年です。この時期千秋さんたびたびニューミュージック系のアーティストから楽曲の提供を受けていました。千秋さん本人が中島みゆきさんに直接依頼をしたと、そんな話が伝わっています。ルージュ。

ルージュお聞きいただきました。さあ続いての千秋さんは星影の小道、作詞矢野亮、作曲利根一郎、発表は昭和60年です。アルバム港が見える丘の収録曲ですね。小畑実さんが昭和25年に発表した楽曲をカバーしました。で、千秋さんのバージョンはCM ソングとしてたびたび使用されて、歌手活動休止後の平成4年にはシングルとして発表されています。星影の小道。

星影の小道をお聞きいただきました。さあ、千秋直美さん、続いては赤トンボ、作詞吉田王、作曲船村徹、発表昭和63年です。 NHK の総合テレビで放送されていた音楽番組歌謡パレードで披露され、話題を集めたためにシングルとして発表された、そんなエピソードが残っています。で、千秋さんはこの曲で昭和63年の第39回 NHK 紅白歌合戦に11年ぶり9回目の出場を果たしました。赤トンボ。

0: 赤トンボお聞きいただきました。千秋直美さんの作品集、今夜おしまいの曲ねえあんた、作詞松原文明、作曲森田光一、昭和49年のライブ録音でお聞きいただきます。昭和50年に発表されたライブアルバム千秋直美リサイタルに収録されています。芸能生活15周年を記念して開かれたリサイタルで新曲として披露されました。千秋直美さんの代表作と言われることの多い曲ですね。ねえあんた、
1: なぜか私は娼婦と言われる女たちを蔑む気にはなれません。きっと諦めきった自分の運命の中に、生実家な打算や見栄をかなぐり捨てた一筋の女の純情を見るからです。やっぱり私はドブ川暮らし、あんたを待ってちゃいけない女さ。そうなんだろねえあんた。ねえあんた。

ねえ、あんた今言ったこと嘘だろ。ごめんって一言言っておくれよ。

いけない女さ。そうなんだろうね、あんた。

0: 最後にお聴きいただいた曲は、ねえあんたでした。日本の歌、心の歌、今夜は千秋直美さんの作品集でお楽しみいただきました。明日のこの時間は、作曲家市川昭介作品集、そのパート2をお届けする予定です。それでは全国の天気概況と各地の今日の天気予報、そして予想気温をお伝えします。まず全国の天気概況ですが、連休初日の昨日は台風25号が接近した小笠原諸島は天気が大荒れで、父島で 30.4 メートルの最大瞬間風速を観測しました。台風から離れた九州では局地的に雨足が強まり、宮崎県や鹿児島県で激しい雨が降りました。連休2日目の今日は台風25号が日本の南の海上を北上するでしょう。予想進路にあたる東日本の太平洋側で影響が出てきそうです。各地の天気ですが、沖縄は晴れるでしょう。九州や四国、中国地方は日差しがありますが、太平洋側で波が高くなりそうです。近畿と北陸は雲に覆われ、雨の降るところがあるでしょう。東海と関東甲信、伊豆諸島は雨や風が強まり、大荒れの天気になる恐れがあります。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、暴風、高波に警戒が必要です。東北は断続的に雨が降り、太平洋側は次第に雨足が強まるでしょう。北海道は日差しがありますが、道南と道東で雨が降りそうです。それでは全国各地の天気予報と予想気温をお伝えします。那覇は晴れのち時々曇り、最低気温27度、最高気温31度と予想されています。鹿児島晴れ時々曇り、24度、34度。福岡曇り、23度、27度。高知は曇り時々晴れ、25度、32度。松山曇りのち時々晴れ、23度、31度。広島曇り時々晴れ、24度、32度。松江曇り、最低気温22度、最高気温27度。大阪は曇り、24度、29度。名古屋曇り時々雨、24度、30度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について、日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。大型で強い台風25号は明日からあさってにかけて関東など東日本の太平洋側に接近すると予想されています。伊豆諸島のほか東海や東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる恐れがあり、早めに備えを進めるようにしてください。 象庁によりますと、大型で強い台風25号は、今日午前3時には日本の南の海上を時速20キロの速さで北西に進んでいます。伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側には明日からあさってにかけて接近すると予想されています。東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる見通しで、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。今日夕方までの24時間雨量はいずれも多いところで伊豆諸島と関東で150ミリ、東海で120ミリと予想され、その後明日夕方までの24時間にはいずれも多いところで関東と伊豆諸島、それに東海で300ミリ、東北で120ミリと予想されています。次第に風も強まり、今日伊豆諸島と東海の海上では最大風速が20メートル、最大瞬間風速が30メートルと予想されています。気象庁は土砂災害や暴風に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水氾濫に警戒するよう呼びかけています。次に、北朝鮮の金正恩総書記は軍需工場を視察し、生産能力が計画通りに拡大していると評価した上で、兵器システムへの AI 導入を一層推進するよう指示しました。韓国の専門家からは、北朝鮮が AI によって自律的に攻撃する兵器システムへの転換が進んでいるとアピールするものだという見方も出ています。北朝鮮国営の朝鮮中央テレビは、金正恩総書記がおとといまでの3日間複数の軍需工場を視察したと昨日伝えました。視察の写真からは、口径が600ミリの多連装ロケット砲とみられるものや、大型や小型の無人機などが多数並んでいることが確認できます。金総書記は兵器の生産能力について、朝鮮労働党の示した計画通りに拡大していると評価した上で、生産ラインの改善や攻撃や防御のための兵器システムに AI の導入を推進することなどを指示しました。韓国の専門家からは、北朝鮮が AI によって自律的に攻撃する兵器システムへの転換が進んでいるとアピールするものだという見方も出ています。金総書記は去年9月に軍事用の無人機の性能試験を視察した際に、無人兵器システムの AI や作戦能力の高度化が最優先の重要課題だと強調し、兵器への AI 導入に力を入れる方針を示していました。愛知名古屋アジア大会の開幕に合わせて、名古屋市の上空で航空自衛隊のブルーインパルスによる展示飛行が行われました。日本で32年ぶりの開催となる愛知名古屋アジア大会は、昨日名古屋市の瑞穂公園陸上競技場で開会式が行われました。開幕に合わせて、昨日は午前9時過ぎから航空自衛隊のブルーインパルスが名古屋市の上空でおよそ15分間にわたって展示飛行を行いました。青空が広がる中、轟音とともに編隊を組んだ6機が現れると、集まった人たちからは大きな歓声が上がり、白いスモークを出しながらハートや6つの輪を空に描くと、その様子を一斉に写真や動画に収めていました。愛知県蟹江町から来た女性は、初めて見たブルーインパルスはかっこよかったです。ハートの形が印象的でしたと話していました。また、ベトナムからの留学生は、とても早くて見ていて楽しかったです。アジア大会ではベトナムを応援しますと話していました。45の国と地域が参加する愛知名古屋アジア大会は、来月4日まで愛知県内を中心に熱戦が繰り広げられます。この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 9月20日日曜日、時刻は4時5分を過ぎたところです。この時間まで起きていらっしゃった方、あるいはこの時間にお目覚めになった方、おはようございます。ラジオ深夜便、昨夜から今朝この時間まで後藤茂雄氏がお送りしています。4時台はまずインタビューです。今日はミュージカル俳優で歌手の新妻聖子さんのインタビューをお送りします。新妻さんは2003年ミュージカルレ・ミゼラブルのエポニーヌ役に選ばれデビューします。以来数々の舞台やテレビ番組などで圧倒的な歌唱力と豊かな表現力を生かして活躍しています。新妻さんが歌う8月と9月の深夜便の歌、マジック君がくれた魔法は、育児をする中でお子さんとのエピソードから生まれた作品だそうです。二人のお子さんを育てながら精力的に活動をする新妻さんのこれまでの歩み、そして大切にしている思いについて磯野優子アンカーがお話を聞きました。
1: 新妻さん、今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 新妻さんが歌う8月9月の深夜便の歌、マジック君がくれた魔法、まずは、はい、一緒に少し聞いていただいてからお話を進めたいと思います。
2: はい、はい、

0: マジック君がくれた魔法は、作詞が新妻聖子さん、
1: はい、
0: お姉様の新妻由香子さん、
1: はい、
0: 作曲がお姉様の由香子さん、
1: はい、
0: 姉妹で作り上げた作品なんですね。
1: そうなんです。2歳半年の離れている姉がいまして、
0: はい、
1: で彼女も音楽が好きでシンガーソングライターをやっているんですが、
0: はい、
1: 何曲か共同制作しているオリジナル曲

0: 私の右手を長男のほっぺにそっと当てたんですね。そしたらピタッて泣き止んだの。で、えって私がびっくりしちゃって、自分のちょっと右手をまじまじと見てしまいまして、えこの手になんか魔法でもあるのかなって思ったような出来事があったんです。で、なんかまあ本当に手当てという言葉があるように、人の手のぬくもりって何か不思議な人を癒す力が出ているんだろうなってその時思いまして、あ、いつかこの感情を歌にしたいなと温めていたアイデアだったんです。
1: そうなんですね。
0: はい。で、まあこの度あのラジオ深夜便さんからこうお話しいただいて、何か曲を作るってなった時に、あの時の出来事、自分の右手に魔法がかかったように思えたあの夜の出来事を歌にしたいと思って姉に相談して、バーッと私がまず歌詞を書いて、これに曲つけてくれるって言って曲をつけてもらって、もう姉も子供がいたりするので、2人とも子供が寝静まった後に、携帯電話のボイスメモ機能で、こう、歌を私が録音したのを姉に送って、姉がそれにピアノをつけてて、データを送り合って、遠隔、そのリモートコラボで作り上げた曲なんです。
1: わー、夜じゃあお子さんが寝静まって育児と両立しながらそうやって時間を作り出して作ったんですね。はい、
0: そうです。でなんかデモテープもお風呂場で歌ったりとかして、エコーがねいい感じでかかるんで、お風呂場で歌ったりとかして、でなんか歌詞の内容も最初はもっとその母と子の物語だったんですが、やはりもうテーマを普遍的なものにした方がより広くこう皆さんに共感していただけるのではと思いまして、よく歌詞を読むと、もちろん母と子の物語に見えるんですけれども、親子とか家族にとどまらず、なんか大切な仲間だとかお友達ね、その隣にいる人に体温を届けることで、少しでも自分という存在が世界を良くしているんだよ、自信を持ってねっていうメッセージもラジオを通してお伝えできたらなと思って作りました。
1: 実際息子さんはこの曲、自分がこう元ネタというか、はい、テーマになったというのは知ってるんですか？
0: 言ったんですけど、小学校2年生の男子ってもう生意気盛りなんですよ。この前もう悩んでチャット GPT に聞いちゃったぐらい、なんで小学校2年生の男の子はこんなに口答えするんでしょうかって。典型的な第一次反抗期でして帰ってきたので、うちだけじゃないんだなと思ったんですけど、なので、いわゆるツンデレみたいな感じで、ママにまだ甘えたいし、ママのこと大好きなんだけど、男の子だからお友達の手前とかではなんかやめろよみたいな、なんか触るなよとかって言いたい年頃なので、この歌の話をした時も、いや別に魔法じゃないしみたいなリアクションをされましたけどね。
1: そうなんですね。ママの手魔法じゃないし、
0: 別に魔法じゃないわみたいな。でもじわじわ聞いてくるはずです。彼が20歳、30とかになった時に、うちのお母さんはこういうふうに思って子育てしてくれたんだなって、ボディーブローのように聞いてきたらいいなと。
1: そうですね。
0: はい、
1: 今はね難しく
0: とも、今はだね、あれですけど、
1: でも素敵なエピソードですね。新妻さんにとってこの曲は、作品はどんな存在になりそうですか？
0: 久しぶりのオリジナル曲なんですよね。私はその世間の方にミュージカル女優として認知していただいていたり、ミュージカル楽曲、映画音楽ですとかカバー曲を歌うことが普段コンサートでも多いので、
1: はい、
0: でもCD デビュー以来いろんないい曲との出会いもあって、オリジナル曲もあるんですけれども、本当久しぶりに自分発信で作ったアーティスト寄りのオリジナル曲というか、なんか今の私の現在地はここなんだなと再確認できるような曲になりましたね。
1: 子供の頃どんなお子さんだったのかをぜひちょっと聞きたいんですけれども。
0: 子供の頃はですね、ガキ大将でしたね。
1: 意外ですね。
0: はい、いやもうこのままです。口から生まれてきたって言われていて、もう本当にお笑い芸人さんになったらいいのではっていろんな人に言われていたぐらい、もう本当に一言で言うと元気で明るい子でした。はい、愛知県、昔は中島郡でしたが、今は稲沢市に吸収合併されました祖父江町という町に生まれ育ちまして、のどかな田園風景の中、本当に野原を駆けずり回り、田んぼの土をこね、川に降りて用水路で遊びみたいな、もう本当まだファミコンはちょっとやってましたけれども、本当に自然の中で泥まみれになって遊んでるような自然児で、で本当小学校もね2クラスしかない、ご近所さんだしクラスメートだしっていう、本当町全体が家族感のある素晴らしい町で私は育って、なんかねポワーンとはしながら、 でチャキチャキしてたんで、で昔からなんかこう人を驚かせたりすることも好きで。

0: だし、おせっかいだったし、困ってる子がいたら、どうした大丈夫、成功やろうかみたいな、何にでも首を突っ込みたがる子で、毎年学級委員もやらせてもらってたりして、
1: リーダーシップのある
0: なんかもう、
1: ですね。
0: まあ、しゃしゃる子だったんですよ。で、みんないい子だから、まあ、しゃしゃらせてくれたんですよ。聖子ちゃんやりたいんだったらどうぞみたいな感じで。で、ね、学級やったりとかしてて、小学校5年生に生徒会の副会長をやって、よし、来年こそは生徒会長をやるんだと思えていたら、父の仕事の都合で海外に転勤になり、私の生徒会長の夢は砕け散った。そうですね、92年にタイに来まして、98年の6月までいましたから、6年半かな。
1: とっても10代の半ばまでの大切なティーンエイジャーの時期ですね。
0: ティーンエイジャーの時期をまるっとタイのバンコクですね。
1: そうです。ガラッと、じゃあ愛知県とは環境が変わって。
0: そうなんですよ。
1: どうだったんですか。元気な、やっぱり明るい少女として過ごしてたんでしょうか。
0: まあ、そうですね。最初タイのバンコクに引っ越すよって言われた時は、皆目見当がつかず、どこでしょうみたいな。愛知県祖父江町で生まれ育った少女は、東京とかも見たことがないのに、タイみたいな、バンコクどちらですかみたいな感じで、最初怖かったんです、行くのが。
1: はい。
0: で、すごくおびりいっぱい予防接種もして、行ったら、大都会で、びっくりしちゃって。で、とにかくタイって、活気があるんですよ。明るいんです。空港に降り立った瞬間からもうすごい活気で、ね、いろんなね、エアコンとか、食べ物とか、フルーツの匂いが入り混じった、もう独特のタイの匂いがもう、タラップに降り立った瞬間わかるんですけど、今ではもう、あ、懐かしい、これこれって思う、あの匂いが私を出迎えてくれて、で、そのまま車でバンコクの街に入っていったら、もう高層ビルが立ち並び、もう賑やかにそこら中にでも屋台もあって、なんか近代的なものとすごくアジアのローカルなものが混ざった不思議な、でもすっごいカラフルな景色が広がっていって、もう一目で好きになってしまい、で、タイのバンコクのマンション、お家に着いたら父が先に行って待ってくれていたので、ソム王っていう、八朔みたいな、柑橘系のフルーツがあるんですね、タイに。なんだっけ、日本語を忘れちゃったんですけど、ソムオーっていうタイのオレンジのフルーツをうちの父が出してくれて食べたら、ものすごく美味しくて、こんな美味しい果物生まれて初めて食べたってなって、もうタイ大好きってなりました。もう帰りたくないみたいな。あんなに長岡省がこうって泣いてたのに、もう瞬時に心変わりして。
1: すごい適応が早いですね。
0: はい、そうですね。
1: じゃあ、あっという間に、もうタイのことを好きになって。
0: そう、タイは大好きで、ご飯も大好きで、なんですけど、あちらのインターナショナルスクールが、新学期の始まりが9月なんですよ。秋から始まるので、はい、で、私は2月末とか3月に日本の学校を終えてタイに行ってるんですけど、そこから半年間暇だったんですよ。半年以上か。
1: そうですよね。うん。どう過ごされてたんですか？
0: で、インターナショナルスクールに英語も喋れないのに、姉と2人で入学させてもらったんですけど、とりあえず英語の勉強しなさいということで、なんか現地の、英語圏の子供たちが行く幼稚園に入れられたんです。私が、だから、小学校6年生の年齢で、姉が中学校3年生の年齢なのに、この、
1: だいぶ
0: 小さな2人の日本人姉妹が幼稚園に入れられて、幼稚園のちっちゃい椅子に座って一緒に幼稚園生と、なんか、Good morning! みたいな、Hello, how are you, everyone? みたいなとこでポツンと座って、でもそれすらわかんないですよ。生まれて初めて聞く英語だから。
1: そうですよね。
0: で、その幼稚園児にバカにされるわけです。でも何を言われてるかわからないの。でもバカにされてるのはわかるの。ゆーって歯を食いしばって、で、悔しくて泣いたりとかして、で、そういう時に、やっぱり姉が唯一の友達なので、姉妹の絆がぐっと深まったのは、やはり異国の地で共に手を取り合って、新しいね、環境に慣れていったこともすごくあるんですけれども。
1: そうだったんですね。はい、それが今に、こう、
0: そうですね、
1: お姉様ともね、仲良しの関係にもつながっていると。
0: そうですね。毎日電話しますね、今でも。
1: 大人になってもですか？
0: そうなんですよ。
1: そんな中で、どんなこう青春時代をこう過ごして。
0: そうですね、もう歌はもう子供の頃から大好きで、物心ついた時から歌は好きで、母は専業主婦なんですが、ママさんコーラスに所属していたりとかして、祖父母宅に行き来する車の中ではいつも母が運転して、私と姉が後部座席に座って、3人でもう大熱唱するような車の中で、なので歌うことはずっと好きでした。で、父も音楽が好きで、いろんな CD を家でかけていたりとか、で、その CD から出てくる音 真似して歌ったりしていた小なんて幼少期だったんですけれども、でタイに行ってからもずっと歌は好きでお家で歌っていて、で初めてタイでカラオケを体験するわけですよ。
1: はい、
0: はい、タイでインターナショナルスクールでできた日本人のお友達と一緒に、ひろこちゃんとさおりちゃんって言うんですけど3人しかいなかったの、学年に日本人が、でひろこちゃんとさおりちゃんと3人で、タイにその日本人向けのカラオケがあるんです。ちゃんと通信カラオケがあったの で、
1: うんうん、カラオケが、
0: でそこに行って、うんうん、当時よく聞いていた工藤静香さんとかを歌ったり、あとテレサテンさんの償いとか歌ったりして、で初めて家族以外の人に私の歌を聴かせた時にすごく喜んでくれたんですよ。わあ聖子ちゃん上手って言ってくれて、あそうなんだ私上手なんだって、初めてなんか客観的な意見を聞いて、で嬉しくなっちゃって、で私が歌うとすごい沙織ちゃんもひろこちゃんも喜んでくれたから、そこがなんかね、歌うって人を喜ばせられるものなんだっていう原体験にはなってるんですね。でまあそのままふわっと歌が好きで、学校でもコーラス部に入ったりしていた中で、でなんかその当時流行していた高校生の時にタイタニックという映画で、
1: はい、
0: 主題歌を歌うセリーヌ・ディオンさんの歌声にもう映画館でビビビッと来てしまって、ああこういう感じの歌を歌える歌手になれたらいいなって淡い夢を抱き始めた感じですかね。
1: タイで過ごしたその10代の半ばのティーンエイジャーの時代、ご苦労っていうのはどんなことがありましたか？その英語がこうわからないから始まって、はい、
0: 言語ですよね。英語を習得するのにはっきりと覚えてますが2年半かかったんですよ。あのやはりその最初は全然毎日英語で勉強しているのに全く理解ができないし聞き取れない、言いたいことも出てこない、で1年経過して1年半経過して2年経過して、私はもう一生英語なんて喋れるようにならないのではないかと一番苦しかった。ある日あのジオグラフィーっていうその地理の授業を受けていた時で、はっきり自分が何を見ていたかも覚えてるんですけど、パーンと本当に何かが弾けるように先生が言ってることが 100% 分かった瞬間があるんです。あって私今先生が言ってること全部分かったし、うん、今当てられても全部言いたいこと英語で言えるわってある日突然思ったんですよ。
1: その瞬間に分かったんですね、
0: う
1: ん、
0: そう地理の授業中に。で、あそうか、なるほど蓄積ってこういうことかっていうのと、やっぱ今ねちょうど私下の子1歳8ヶ月でまだ単語しか喋らないんですけれども、うん、おそらく彼は1年8ヶ月言葉を溜め込んでるんですよ。
1: 聞いてね、
0: 聞いて心と頭の中に溜め込んで、ある日突然喋り出すんです。本当にその通りなんです。でもねその直前が本当に辛かったの。こんなに頑張ってて、で毎晩泣きながら辞書抱っこして寝るような日々が2年続いて辛くて、もう絶対私無理なんだって、英語喋れるようにならないんだ、私がバカなんだみたいな感じですっごい落ち込んでたら急に喋れたから、一番なんかこう辛い時って目標達成が間近な時なんじゃないかなって、
1: うん、
0: もう無理だって思うのってやっぱもう無理だって思うぐらい頑張ってきたから思うし、そこまで積み重ねてきた何かがあるからそんなに苦しいんであって、まあね、それで必ず目標達成できるとは言えないけれども、まあ、そこまで頑張ってきた時ってやっぱ苦しいですよね。だからもうゴールは近いっていうサインなのかもなって、その経験から
1: 苦しみが、
0: うん、思うようになりましたね。ま
1: あ、すごい実体験ですね。
0: はい。
1: 聖子さんはミュージカルの中でこう英語の歌もたくさん歌ってらっしゃいますけれども、うん、はい、その当時のそのじゃあ苦しみとか努力っていうのが、はい、生きてらっしゃるっていうことですか？
0: いやもうもちろんです。そのね、歌を歌うときにあの英語の曲をカバーできるっていうのはすごくアドバンテージだと思いますし、いろんな楽曲を言語で聞いて理解ができるっていうのは本当あの時両親がインターナショナルスクールに入れてくれたおかげなので、もうこれは本当に感謝ですね。
1: そして飛び級で日本に帰国して、
0: はい、
1: 上智大学法学部国際関係法学科に進学されます。
0: はい、
1: 大学時代に何にこう興味を持って夢中になっていったんですか？
0: は
1: い、
0: 晴れて女子大生になりましたので、よしじゃあ歌手に向けていろいろオーディションを受けてみようと、もう大学1年生の4月からさまざまなオーディション雑誌を買ってきてはこう応募して、大学は大学として日中は勉強してるわけなので、はい、じゃあ空いた時間をこうアルバイトに使う子もいれば、私はちょっと歌手の道を探ってみたいなと。タイにいる間はふんわりと歌手に憧れてはいたけど、タイに住んでいるからどんなオーディションも受けられなかったので、まあ、日本に帰ってきたので挑戦してみたかったって思いがあって、もういろんなところに応募して、 でもことごとくダメで、でまあちょっと引っかかったところで、なんかそのコンサートライブ、それこそ渋谷のライブハウスで歌手を目指す女の子が一人ずつ歌っていきますみたいなイベントに呼んでもらって歌ったりしてたんですよ。
1: へえ、はい、いよいよじゃあ歌手へのこう道も探り始めて、
0: そうですね、
1: 動き始めたんですね、はい、どうでしたかその時のその、まあ、審査員さんの反応とか、
0: なんかね、
1: どんなこと言われたか覚えてらっしゃいますか？
0: そもそも17とか18だったんですけれども、うん、年齢制限で落とされることばっかりでした。
1: へえ、
0: もう年齢が行き過ぎてるって。
1: え、あ、はい、その年齢ではダメなだったんですか？もう
0: 15歳までとかが多かったんです、とか16歳まで17までが多かったかな。
1: そこからどういうふうにこう糸口を見つけていったんですか？そうそう、
0: で大きめのオーディションにはことごとく落ちて、うん、でその渋谷のライブハウスで歌を歌っている時にまずスカウトされたんです、うん、はい、音楽出版社の社長さんがたまたま見てらして、でその社長さんが上智大学ご卒業の方だったんですが、なんとなくそのあ同じ上智なんだって興味を持って見てくださったみたいで、あなんかいいんじゃないって、その帰国子女な感じも受けそうだからって言って声かけてくださって、うんうん、デモテープを作ってたんです、ずっと、オリジナル曲を作っていただいて、あのレコード会社に売り込んでいたんですが、なかなかデビューが決まらないまま大学3年生になっちゃうんですよ。あっという間に3年過ぎちゃって、そうで大学3年生の夏かなにもうレコード会社も決まらなくて、2年育成期間を設けてデモテープ作ったけど、レコード会社決まらないからもうこれで一旦区切りですって言われて、歌手は諦めてくださいって、そので一回諦めてくださいって言われて、さめざめ泣き、そっかダメだったか歌手と思って、よしじゃ あの就職しようと思って就職活動してたんですよ。そしたらその事務所の社長さんが、いやでもなんか新妻はこのまま辞めちゃうのはもったいないけど、何か持ってる気がするんだ君はと言ってくれたんですよ。だからなんか辞めちゃうのはもったいないと思うから、あのテレビ番組のレポーターをやってみないかって言われて、
1: あまたガラッと
0: ちょ
1: っと
0: あの
1: 矛先を変えて、
0: はい、でもうと思って、そこの角度から物事考えたことがなかったので、歌歌歌と思っていたから、でまあでもどうせ受からないだろうし、そのとっても人気のあるお昼の番組のレポーターのオーディションを受けたんですけど、うん、絶対受からないと思ってたら選んでいただいちゃったんですよ。
1: わ
0: ー、そう、それで決まったんだけれども、やりますかどうしますかって言われとった時に、その就職活動の最終面接を控えてたんです私、で2択お迫られて、そのどう人生の分かれ道ですよ、うん、さあどっちに行きますか、就職活動に邁進するのか、うん、芸能界に足を踏み入れてみるのか、うん、っていうのを大学3年生の夏かなに迫られて考えた末に、うん、やっぱり私歌いたいってなって就職活動をやめて、そのレポーターとしてまずは芸能界に足を踏み入れたですね。
1: そういうことだったんですか。
0: です
1: やはりあのまだこう歌へ の、うん、こうあの思いが残っていたというか、まあ、歌い続けたいという気持ちがあったからなんです ね。
0: 逆に歌がなければ就職してたと思います。いわゆるその芸能界の淡い憧れ、なんか綺麗なお洋服着てテレビに出てみたいぐらいの憧れだったら就職してたと思います、でも私の中に明確に、いや私は歌を歌いたいって思いがやっぱ 根深くあったので、それが原動力になって、大学を卒業する4年生までは夢を追いかけて、まあ、大学生という肩書きがなくなってで歌手につながらないんであれば地に足をつけて社会に貢献しようと思って、期限付きでレポーターのお仕事を始めました、
1: あ自分で区切
0: りました、はい、
1: そうしての踏み入れたこう、はい、ま、芸能界のお仕事で、そこからどんな風にこう音楽につながっていくんですか。
0: レミゼラブルのオーディションを受けに来てくださいって連絡が入るんです。
1: えどういうことですか。
0: 意味が分からない。事務所に、そんで事務所の社長さんで、社長さん兼マネージャーさんだったんです、個人事務所だったの、はい、もうあの元々演歌の歌手の方を担当されてた方で、独立後初めてこうちゃんと手掛けたタレントが私で、そのマネージャーさんもミュージカルのことは何もわからないんです。だからマネージャーさんが何かお話を取ってきたとかでもないんです、いきなりマネージャーさんに、演劇の制作会社から連絡が来て、レイ・ミゼラブルのオーディションを新妻聖子さんに受けてほしいので、何月何日にここに来てくださいって連絡があったと。で2人とも、ええミュージカル レミゼラブルみたいな、 よく分かってないんですよ状況が。でそしたらなんかその最初ファンティーヌ役で課題曲もらってたんですが、もうちょっと下の年齢の若い子の役があるから、君はこっちの方が合ってるかもしれないから、これ明日までに覚えてきてって、エポニーヌ役の課題曲オンマイオンの楽譜を渡されたんですよ、で 聞いたこともない曲だったので、ああ明日までかと思いながら、でもなんかもう覚えなくていいよって、その譜面持ちながら、あの歌詞見ながら歌っていい、音域を知りたいだけだからって言われたんですけど、そこでやっぱりまたその人をびっくりさせて喜ばせたいモードが発動してしまって、うん、絶対一晩で覚えてやろうと思って、その日、はい、住んでいたあの東高円寺のマンションに帰ってですね、夜な夜な練習して全部覚えて、
1: うわすごい、
0: でもう当日バーンって歌ったわけですよ、
1: 譜面を見ずに、
0: 譜面を見ずに、その CD の人の真似していいよって言われたのも真似しないで自分なりの解釈でフレージングで歌ったら、もうその場で合格決定しました。
1: すごい、そうだったんですか。
0: で合格した後に、でなんで私呼ばれたんですかって聞いたんです、うん、多選ですと、あなたを推薦した人がいます。紫のバラの人みたいな、なんかと思って誰ですかって言ってお名前聞いても知らないわけですよ。
1: 知らない。
0: そうで、その方はどなたですかって聞いたら、2年前に上智大学の英語の授業で一緒にいた方ですと。ね、で大学の授業って50人ぐらいいるんで全員知り合いじゃないじゃないですか。で学年も違ったので連絡先も存じ上げず、そしたらその方はその英語の授業中に私が口ずさんだ3秒ほどの歌のフレーズをとってもよく覚えてたみたいで
1: 3秒、
0: もう本当に、うん、って本当口ずさんだだけなんですね。でそれを覚えてらして、オーディション担当者とお食事かなんかでお話ししてた時に、あの2年前に大学の授業で歌声がすごい綺麗だなと思った子がいて、でも直接知り合いとかではないんだけど、その子が今お昼の生放送に出ててタレントをやってるっぽいんだと。
1: 見てたんですね。
0: で、あの時の歌声がすごい綺麗だったから、あの子だったらエポニーの役できるかもしれませんよって問い合わせてみたらどうですかって、その人が推薦してくれたんですって。
1: うわ、お友達でもなかった方が。
0: そうです。
1: すごい。その3秒がよほどインパクト強かったんですね。
0: だから本当に、うん、今となって思うと、もし私があの時飛び級して帰ってきていなければ、うん、そのタイミングでその英語の授業にはいないんですよね。だから本当にちょっとした選択が違っていたら私は今ここにいないんです。呼ばれたと思ってます、ミュージカルに。
1: そうですね、
0: はい、
1: そのオーディションに呼ばれたんですね。
0: 呼ばれたと思ってます。ミュージカルというジャンルもあるんだよって広く知らしめるためのも、私は広報大使になるべくしてこの業界に呼ばれたんじゃないかって思ってるぐらい、はい、なんかこう私のスタイルの歌い方、いわゆる洋楽 あのセリーヌ・ディオンさん、ホイットニー・ヒューストンさん、マライア・キャリーさんとかが好きだった子は、なんか日本はそういうジャンルの受け皿みたいなものがまだなくて、なんかこの歌いたい気持ちをどこに持っていったらいいんだろうって時に、知らなかったミュージカルの世界に本当に運命的に引きずり込まれたっていう、ね、その20年後にホイットニー・ヒューストンさんの役をミュージカルでやるとはっていう、なんか本当長い年月をかけてやりたかったことがあのやれるようになって、夢が少しずつ叶っていっている、そんな人生ですね。なんか初舞台は本当にまあそれこそあの周りの皆様がお膳立てしてくださって言われた通りにやってればそのできたというか、その変に緊張もしなかったんですよ、よく分かってないので事態が一生懸命言われたことを頑張ったっていうのが初舞台で、でまあそのエポニーヌっていう役も若いフレッシュな役なので、その何でしょうね、全然よく分かってない感じの少女がパリの街中でポツンと立ってる少女と重なって、役として背負ってるものは間違ってなかったなって思うんですけど、でその年にまたオーディションで選んでいただいた、翌2004年に帝国劇場で上演されましたミス・サイゴンというミュージカルのヒロイン、キム役、この役をやらせていただいた時にいよいよ覚醒するんですけれども、あのミス・サイゴンというのはベトナム戦争を題材にした、まあ、社会派のミュージカル で第2幕の舞台がタイのバンコクなんです。
1: なんと、
0: はい、
1: あの10代を過ごした、
0: そうです、私の第2のふるさとバンコクで物語が進む中で、あの街の描写が舞台セットで出てきたりとか、セリフの中にこのバンコクで通えるよアメリカンスクールっていう歌詞が出てくるんですが、そこに自分は通っていたわけですよね、実際に。なんかこう役と出会った時に、あ、私はこの役に出会う運命だったんだとビビビッと来て、そのキム役を本当に全うするためには自分には実力が足りないということに、直面したので、 だからそこがスタートですね、自分の中では。だからビギナーズラックと本当運命に運んできてもらった初舞台があって、でその翌年に出会えたミスサイゴン、ここでこう自分の中でなんだろうな、覚醒というか火がついて、そこからもう頑張ろうってなんか地に足つけて一個一個足りないものを補っていこうって心をこう決められたことが今につながってるなと思いますね。
1: なるほど。
0: ミス・サイゴンもクワトロキャストといって一つの役に4名役者さんが配役されていまして、自分が出ていない日もあるんですね。でそれは当然お休みの日なんですけれども、まだ全然新人で仕事もないので、自分が呼ばれていない日も劇場に行ってその公演を見て、いわゆるその照明がどう当たっているかとか、お客様がどのシーンでどんな反応をしているかとかを見るようにしたんです。でその私よりキャリアの長い女優さんがやってる、自分の役をやってるのを見て、ああいう体の使い方をするんだって、で自分は心は動いていても、なんか例えばびっくりしたっていうお芝居って、本当にびっくりしていても舞台ではびっくりしたように見えなければ意味がないんですね。おそらく映像だとまた違う表現があるんでしょうけど、やっぱ舞台では2階席の奥の方まで1000人規模のお客様に、あの人は今びっくりしたんだなって分からなきゃいけなくて、だからそのやりすぎはもちろん良くないんですけれども、まあ、歌舞伎がねいい例ですけれども、およよよよって体を動かすじゃないですか。やっぱあれには意味があって、お客様にきちんと感情を可視化して届けるっていうのが演劇はしなきゃいけない時があるなっていうのを、その他の方がやってるのを見て思うっていうか、はい、作品を客観視するということと、あと自分が出演した日は、スタッフさんにお願いしてビデオを撮ってもらって、モニター映像をビデオで家に借りて持って帰って家で再生してメモを取ってましたね。あ、ここはこれが足りないとか、歌も動きも全然まだもう修正すべき点があるなって客観的に見ると分かるので、次の公演までにはブラッシュアップしてっていうのを重ねた4ヶ月でしたね。
1: へー、
0: はい、
1: 振り返ってメモを取って、そういう時ってできてないとかって思うとちょっとこう落ち込んだりとか、
0: そんな暇なかったですね。もうできてないことを潰していくだけ、でそれをどうベターにするかは教えられてないんでわからない、自分で編み出すしかなくて、じゃあどうジャッジしていくのかっていうと、やっぱり自分の目を肥やすしかないんですよ。で私は圧倒的に足りなかったのが感激体験だったんです。感激っていうのはその、
1: 見るミュージカルや舞台を見るということ、
0: お客さんとしての経験が全然足りてなくて、やっぱミュージカルを幼少期から目指されてる方って昔から見てるんですよ、ミュージカルを
1: 足しげくね通われたりしてますよね。
0: いろんな舞台を見ていて、自分自身が演劇ファンだったりする方が多い中で、私ゼロだったんですね。こりゃいかんと思って、やっぱり美味しいご飯作るためには美味しいご飯を食べたことがなければ再現できないじゃないですか、
1: はい、
0: それと一緒でお休みの日に、もういろんなものを見ました。オペラ、歌舞伎、小劇場、ミュージカル、ストレートプレーというお芝居、あとなんか日本の文学見に行ったりとか、狂言見たりとか、ありとあらゆる舞台と呼ばれるものを全部見ましたね。その時期に1年で数百本見てたと思います。
1: 仕事の他の時間にそういう、はい、目を肥やすことに。
0: そうです、もう暇だったんで、全然仕事もなかったんで、自分が仕事の日以外は全部見てましたね。でやっぱそうするとね、私これ好きだなって、これはどう、私はあんまりちょっとピンとこないなっていうのがあって、うんうんうん、やっぱり全員に好かれる必要はないわけですよね、うんうんうん、自分がいいなって思うところに寄っていけたらいいなと思ったので、私が素敵だなという思う女優さん俳優さんたちを目指して、ああこういう間合いで呼吸してセリフをおっしゃるんだなとか、もう見ていくしかないなと思って最初はすごい見ました、
1: なるほど、
0: はい、
1: 歌を美しく歌うとか上手に歌う、まあ、歌が好きっていう、うん、方向と、うん、ミュージカルって演技、
0: はい、
1: いやその身振り手振りや演技ということもありますよね、うん、はい、それはどうだったんですか、その少女として歌は大好きだったということですか、はいはい、やはりそこの部分が一番ご苦労されたということなんでしょうか。
0: いやなんかその一番最初に歌い手としてプロの仕事をいただいたのがミュージカルだったので、うん、で歌は好きで音域はね広かったり高い声がよく出たりしたんですけど、もともとプロとしての歌唱法とそのお芝居っていうのが用意ドンで同時に始まったんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: なので未だに私は切り離せないんです、両方を。歌うことはお芝居をすることだし、だからそのお芝居単体はまあ切り離してやるしかないんですけれども、ミュージカルってなるとなんか切り離して考えたことがなくて、はい、 なので、まあ、それが逆に良かったというか自分の色になったなと思いますね、うん、どんな歌を歌う時もまずは歌詞をセリフとして読み込むところから始まりますし、そうだからお芝居が加わることで歌の技術もぐんと伸びましたね。私の場合は逆にあのお芝居があるから歌いにくいんじゃなくてお芝居をすると歌いやすくなったので、はいはい、
1: プライベートの話も伺いたいんですけれども、はい、現在お二人のお子さんのママで、
0: はい、
1: もう絶賛育児中ということで、はい、どんな日々ですか？その
0: いやーもう必死ですね。慌ただしい、なんとか毎日、あ今日も一日なんとか生き延びたみたいな感じで、ね、2018年に第一子を出産してからというもの本当に仕事のやり方も変わりまして、
1: はい、
0: あのコンサートとかはより自然体でいられるようになりました。もう取り繕うのをやめたんです、うんうんうん、お客様に対してももうなんかこんにちはって、もう私も一生懸命毎日頑張ってます、みんなも頑張ろうねみたいな、なんかこう、うん、自然体でいろんなお仕事に取り組めるようになったのは怪我の功名というか。
1: 今取り組んでらっしゃることは何ですか？
0: あ、今はですね、ちょうど2年半ぶりのミュージカルに向けてのお稽古期間中でして、あの101匹ワンちゃんっていう、お話をよくご存知だと思うんですが、はい、それのミュージカルがございまして、うん、はい、それであのちょっと髪が黒と白に分かれた印象的な悪役のクルエラというあの役があるんですけども、その役に今挑戦しておりまして、とってもね楽しいミュージカルなんですけれども、まああの久しぶりのねミュージカルで、2人の子育てをしながらミュージカルをやるのが今回初めてになるので、もう探り探りなんとかもやってます。はい、本当に時短で稽古はギュギュッとやってもらって、うん、稽古が終わったら、バーッと帰って、あの駅前に停めているママチャリでまず下の子迎えに行ってっていう感じで、はい、もう一人迎えに行って下ろして、で上の子はちょっともう歩いて帰ってきなさいみたいな感じで、はい、
1: 今後目指すものや挑戦したいことがこうあればお聞かせください。
0: なんかいや本当に最近わからなくてそう、ちょっともう少し子供が大きくなるまではいろいろお仕事のやり方も考えないとなって思った、そんな2026年夏なので、うん、今後の展望とかまで思いが及ばないという、うん、なんか私はこの夏を生き延びたという達成感の中に今おりまして
1: 、
0: でまあその控えている主演ミュージカルのことで頭がいっぱいで、この先どうしたいとかまで全然考えられないです、う
1: ん、それがリアルな今の新妻さんですよね。
0: はい、はい、うん、
1: ただその歌うことっていうのはこれからもずっと続けていきたいですか？歌うこと、ミュージカル、
0: もちろんそれは私はもう普段から子供に言ってるんですけど、ママは多分100歳ぐらいまで現役で歌って120ぐらいまでいけるからよろしくねって子供には言ってます、は
1: い、どんな反応ですか？
0: おーって言ってます何言ってんのみたいな , 笑ってますけど、でもはい、あのイメージはできますね。自分は何歳になっても歌ってるだろうなっていうイメージはできます。
1: あのどんな歌を歌っていきたいとか、何をこんなことを伝えていけたら100歳まで120歳までっていうの
0: は何でしょうね。もう日々本当に私も失敗してへこんで、でもまあより良い人間にならねばいろんな意味でみたいな感じでこう自分を鼓舞しながら、なんとか一歩一歩重い足を引きずって毎日を重ねているんですね。でそれがまあ人生っていうか、一日生きるごとにこう経験が増していって、あのより良い人間になると信じて生きているので、それが年を重ねるごとに味としてシンガーとして歌声からにじみ出るのだとしたら、ありのままの自分の人生を全うして、その年代ごとに私が歌える歌っていうのは出てくると思うので、周りの方が新妻聖子の声でこの歌を聴きたいっていうものをきちっと技術的に体現できるクオリティを保ちながら歌手として長く歌っていきたいなって、それだけですね。はい、そうするとおのずとその背中からとか生き様から、うん、あのリスナーの皆さんが受け取ってくださるものがあるんだろうなって思います。
1: 今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ミュージカル俳優、そして歌手の新妻聖子さんのインタビューをお送りしました。聞き手は磯野裕子アンカーでした。ではここでお話の中に出てきた新妻さんの転機となったミュージカルミス・サイゴンより命をあげようをお聞きいただきましょう。

0: 新妻聖子さんのミスサイゴンより命をあげようをお聞きいただきました。では今年の大河ドラマは豊臣兄弟ですね。主人公は豊臣秀吉の弟豊臣秀長。ドラマと一緒に楽しんでいただきたいのがこれからお送りするコーナー、もっと豊臣兄弟です。案内役はドラマの芸能シーンの制作に携わる芸能考証の友吉革新さんです。
1: 案内役の友吉革新です。今日は長宗我部元親役の磯部裕之さんとご一緒に送り出します。元親は土佐の戦国大名で四国統一を一生懸命目指していますが、はい、難しい。
2: そうですね、立ちはだかる壁が大きいですね。
1: たくさんあってね、はい、磯部さんはロックバンドのアレキサンドロスのベーシストで、
2: はい、
1: ご活躍でございますが、今回大河ドラマ初出場。
2: ありがとうございます。
1: 初出場じゃないな、初出演ですね。
2: もう大河どころかお芝居自体がもうほぼ初めてという。
1: そうなんですか。
2: はい。
1: どうですか、現場は。
2: もう見るもの触れるものすべてが初めてで、もともと映画とかドラマとかの裏側みたいな見るの好きなんですよ、メイキング映像とか。はいはいはい、なのでもう本当に宝箱に。こう降り立ったみたいな感じですね。もうすべてが輝いて見えて、特にやっぱ大河ドラマっていう、やっぱこう、まあ、歴史のある大作のセットの中に自分の身を置いた時に、何とも言えない高揚感があってびっくりしたのを覚えてます。
1: 磯部さんが演じる長宗我部元親の人物像みたいなところをちょっとお話しいただければ。
2: 自分のあくまで印象ですけれども、はい、まあ優しい人だなと思うんですよね。優しくて素直で、素直がゆえに自分の運命に対してもとても素直に立ち向かう。で、こう父親が成し得なかった土佐統一を、まずは自分がやらなきゃというところで、突き進むんですけれども、土佐にとどまらず四国他にも、政略を進めていったのは何のためかって言ったら、やっぱり土佐だと山が多くて、それだけじゃ増えた家臣の食いぶちが稼げないからというのが理由だったりとか、そういう話を伺うと、まあ、やっぱりその家臣思いだったり農民思いだったり、一両具足の制度もそうですけど、まあ、一丸となってこう進んでいくっていう、あくまでこう無視はしないっていうような優しさを持った人なんだなっていうのはとても感じます。
1: なんかお伺いすると、お参りに、お墓参りに行かれたんですか？
2: そうなんですよ。
1: 元親さんの。
2: 長宗我部元親さんをこう演じさせていただくっていうお話をいただいたときに、やっぱりこう、どんな仕事も結局は人と人だなということで、やっぱりこう、まずは人として筋を通そうということで、お墓参りに伺いました。
1: どうでしたか？
2: なんかこう、神聖な感じがして、まあ自分がこういうシチュエーションで伺ったからっていうのもあるのかもしれないですけど、何かやっぱりこうパワースポット的な不思議なオーラが出てるような場所だったのを今でも鮮明に覚えてますね。周りも緑に囲まれてましたし、なんかこうサワガニっていうんですかね、カニがいて周りに、なんかちょっとこう現実離れしたじゃないですけど、不思議な場所でした。はい。
1: そちらの方の四国の地元の方ではどんな感じ、長宗我部元親さんという人が今でも、
2: もうやっぱりこうヒーローというか、まあいろんな見方されてると思うんですよね、はい、ヒーローだったり、まあこのお母さんが子供のことを怒るときに元親が来るぞみたいな、怖いの来るよみたいな、そういうこう存在でもあるっていうふうに伺いましたし、まあ自分が一番びっくりしたのは、自分がコンビニに行った時に長宗我部元親ライターが売ってたんですよ。俺コンビニにそのデザインのライター売ってるの見たことなくて、それを見た時に、あ、これはやっぱり土佐では相当なヒーローなんだと。
1: そのエリアのオリジナルってことですよね。
2: ということだと思いますね。
1: そこ行かないとゲットできないという。
2: はい、そういうことだと思います。びっくりして。
1: じゃあ今でも土佐行くとヒーローで、は
2: い、そうですね。まあ身が引き締まる思いでした。本当にこの方をこう自分が演じるっていうのはね、やっぱり、はい、凄まじいものを感じましたね。
1: 今回の豊臣兄弟の能の演じるシーンが 私も立ち会わせていただきましたけど。
2: お世話になりましてありがとうございました。
1: あの装束いかがでしたか？
2: もうあれも本当に貴重なものじゃないですか、あれ、はい、もう歴史の重みというかですね、はい、まあ、実際あのかなり縛られる感じというか、きつくこうグッグッとこう締めていくようなお衣装で、まあ、それも初めての感覚だったんですけども、まあ、やっぱりそこにこの伝統の重みというか歴史の深みというか、とてもこう着ながら動くっていうことにありがたみを感じる衣装でした。
1: でやっぱり音楽なさってるから、こうリズム的な表現、
2: はい、
1: 舞も動きもなんかとても感じて、あ、さすが音楽家だなと思ってちょっと拝見していただいて。
2: あ、本当ですか、はい、あ、素直にとても嬉しいです、ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: 今夜ですね、元近さんの見せ場がこう最高潮にこう盛り上がっていくんですけども、
2: そうですね、姫和子と鬼和子ということで、
1: はい、
2: まあ、どちらも長曽我部元親の、まあ、ニックネームといいますか
1: ですよね、
2: はい、呼ばれなんですよね。なのでやっぱり長曽我部元親さんご本人にこんなこと言うのも恐縮ですけど、やっぱり顔向けできるような素晴らしい会にしたいなと、はい、本気で思って挑ませていただきましたので、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。
1: 今日は長曽我部元親役の磯部裕之さんとご一緒にお送りいたしました。大河ドラマ豊臣兄弟、今夜もどうぞ
2: お楽しみに。
0: 大河ドラマ豊臣兄弟、総合テレビでは今夜8時からの放送です。では今日9月20日日曜日、誕生日の花と花言葉です。花はヤブランです。ランのような姿でヤブにあるのでヤブランという名前になりました。花がないと目立たない存在ですが、日陰に耐える性質と美しく密生する姿は園芸的に重要視され、ねじめや庭園の下草として利用されていて、さまざまな斑入りの品種も栽培されています。さあ、そのヤブランの花言葉ですが、忍耐です。忍耐ですね、その由来ですが、名の通りヤブに生え秋に地味ですが、紫色の花を咲かせるんですね。その様子に、他の植物も、生えない暗いところでも耐え忍んでいるイメージがあるわけですね、まあ、そんなところから花言葉は忍耐ということですが、別名の山菅は古名で万葉集にも登場しますが、当時はよく似たユリ科の蛇のひげや本当の菅類と混同されていたようです。9月20日誕生日の花はヤブランです。今日誕生日をお迎えの方、おめでとうございます。さて、今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台0時台は芸の道輝き続けて、太鼓奏者で作曲家の林英哲さんのお話です。1時台はラジオ文芸館、藤沢周平作あれの朗読は吉岡大輔アナウンサーです。2時台ロマンチックコンサートはジャパニーズロック、矢沢永吉作品集パート2。3時台日本の歌心の歌は市川翔介作品集パート2です。4時台日本の音は能楽師狂言方の大倉元成さん、三味線奏者の駒田浅井さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明アンカーです。なお、ラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで聞き逃し配信されます。昨夜から今朝ここまでのご案内は後藤重義でした。時刻はもうすぐ5時になるところです。今日一日何か楽しいことがあるといいですね。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽周向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 9月20日日曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からの毎朝だよりは愛媛県の話題です。33分頃からは全国食べ物うまいもの戻りがつおについて、41分頃からの海外毎朝だよりは大西洋シリーズをお伝えします。
0: さあ、台風への備え、警戒もぜひ、ね、お願いしたいと思いますが、皆さんからのお便り参りましょうか。
1: 埼玉県にお住まいの神桜さんからです。今年75歳になり、初めて市から敬老会の案内がありました。
0: はい、
1: 夫と一緒に賑やかな芸能発表を楽しみにしていましたが、連絡があって台風の影響で中止になりました。残念です。私たちは今年52回目の結婚記念日を迎え、共に白髪の生えるまでなんて言っていましたが、2人とも白髪でいっぱいになりましたといただきました
0: ねえ、そうですか。まあ、この連休含めていろいろ予定をね、変更になった、変更されたという方いらっしゃると思います。またお彼岸ですもんね。そうしたあの予定なども何かありましたら、ぜひお寄せください。また昨日に引き続き、あなたの一人時間、楽しみ方、過ごし方、ぜひお寄せください。
1: 毎朝へのお便り、メール、 SNS、 ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X では、ハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックスの番号は 03-3481-4489 です。
0: どうぞ最新の気象情報にも注意しながらお過ごしください。ではまずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: まずは台風の情報です。大型で強い台風25号は、明日からあさって頃にかけて関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近する見込みで、東海から東北の太平洋側では台風の接近前から大雨となる恐れがあります。大雨や暴風に厳重な警戒が必要です。最新の気象情報を確認し、雨や風の強い時間帯の予定の見直しも検討するなど、備えを進めてください。で、気象庁によりますと、大型で強い台風25号は午前3時には日本の南の海上を1時間に20キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、中心から半径110キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。明日以降、進路を次第に北東寄りに変え、明日からあさって頃にかけて伊豆諸島や関東など東日本の太平洋側に強い勢力で接近すると予想されています。伊豆諸島や東海から東北の太平洋側では、台風の接近前から雷を伴って激しい雨が降り、大雨となるところがある見込みで、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。次第に風も強まり、今日は伊豆諸島や東海で非常に強い風が吹く恐れがあるほか、明日には伊豆諸島と関東で猛烈な風が吹く恐れがあります。気象庁は土砂災害や暴風に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、氾濫、それに高波に警戒するよう呼びかけています。都市部などでは地下施設の浸水や道路冠水の恐れもあり、警戒してください。専門家は、雨や風の強い時間帯は予定の見直しを検討することも被害を軽減する重要な行動だと指摘しています。で、今回の台風では連休中の交通機関に影響が出る可能性があるほか、大雨によって災害の危険度が高まる恐れがあります。雨や風の見通しなどは最新の情報を確認し、今日のうちに備えを進めてください。
1: AFP 通信などは、中東サウジアラビアの首都リヤドで国際空港の近くにある燃料タンクが炎上していると伝えました。これについて、サウジアラビアと対立するイエメンの反政府勢力フーシ派は声明で、 リヤドなどへの攻撃が成功したと主張しました。イランの支援を受けるイエメンの反政府勢力フーシ派と隣国のサウジアラビアは、イラン情勢の影響を受けて対立が再燃し、攻撃の応酬が続いています。こうした中、 AFP 通信は19日、サウジアラビアの首都リヤドにある国際空港の近くで、サウジアラムコのロゴが入った燃料タンクが炎上したと報じました。またロイター通信も、空港付近で爆発音が聞こえた後、黒い煙が立ち上ったと伝えました。この後フーシ派は声明を発表し、リヤドの重要施設と黄海に面するヤンブーにある国営石油会社サウジアラムコの施設を、多数の弾道ミサイルと巡航ミサイル、それに無人機で狙い、いずれの攻撃も大規模な火災を引き起こし成功したと主張しました。一方、サウジアラビア主導の連合軍は19日、フーシ派がリヤドに向けて発射した弾道ミサイルを迎撃したと発表しました。これに先立ち18日には、アメリカのメディアブルームバーグが関係者の話として、サウジアラムコがヨーロッパの顧客少なくとも2社に対し、長期契約に基づく来月分の原油を供給できないと通知したと報じていて、原油市場へのさらなる影響が懸念されています。
0: 続いては訃報です。上方漫才を代表する漫才コンビ、中田カウスボタンの中田ボタンさんが今月14日に亡くなりました。78歳でした。中田ボタンさんは香川県出身で、1967年に相方の中田カウスさんと漫才コンビ中田カウスボタンを結成し、カウスさんの毒舌にボタンさんがツッコミを入れるしゃべくり漫才で人気を集めました。上方漫才大賞では3度にわたって大賞を受賞するなど、舞台やテレビなどで幅広く活躍しました。2014年に設立された上方漫才協会の副会長を務め、会長のカウスさんとともに後進の育成にも力を入れていましたが、体調不良で2019年から休養していました。関係者によりますと、中田ボタンさんは肺がんを患い闘病を続けていましたが、今月14日亡くなったということです。次に、ドイツの首都ベルリンと北東部の州で20日議会選挙が行われます。一部の州で極右団体に認定されている政党ドイツのための選択肢がどこまで支持を伸ばすのか注目されます。ドイツの首都ベルリンと北東部のメクレンブルク・フォアポンメルン州で20日議会選挙の投票が行われます。公共放送 ZDF が今月17日に発表した最新の世論調査の支持率では、一部の州で極右団体に認定されているドイツのための選択肢がいずれの選挙でも前回の選挙より得票を増やすとみられています。ドイツのための選択肢は今月行われた東部ザクセン・アンハルト州の州議会選挙で躍進して第一党となっており、他の地域でどこまで支持を伸ばすのか注目されます。選挙を前にベルリンでは18日、移民や難民に排他的な政策を掲げるドイツのための選択肢に抗議する集会が開かれ、市民が民主主義を選ぼう、極右に反対と書かれた横断幕を掲げながら中心部を練り歩きました。一方、ドイツの複数のメディアは今回の2つの地方選挙で中道右派の与党キリスト教民主同盟が議席を大幅に失うことになれば、与党を率いるメルツ首相に対し党内から責任を問う声が強まる可能性もあると伝えています。エアコンや冷蔵庫の冷媒として使われ、地球温暖化への影響が指摘される代替フロンの排出量を削減するため、環境省は対策を進める事業者に補助金を交付する方針を決めました。環境省によりますと、代替フロンはオゾン層を破壊する特定フロンに代わって冷蔵庫やエアコンの冷媒として使われていますが、最大で二酸化炭素の数百倍から数千倍の温室効果があります。
2: 日本で大気中に排出される代替フロンは、二酸化炭素に換算すると2024年度でおよそ2760万トンに上っていることから、環境省は排出削減を進めるため代替フロン対策を進める事業者に補助金を交付する方針を決めました。国内の排出量の半分以上を占める業務用のエアコンや冷蔵庫、冷凍庫

0: 13年度の排出量を未だに上回っているのが現状です。このままでは目標達成が厳しいことから、環境省は代替フロン対策として来年度予算案の概算要求に100億円を盛り込み、排出削減を加速させたいとしています。スポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われました。パリーグです。日本ハム対オリックスはオリックスが7対4で勝ちました。オリックスは連敗を3で止めました。ロッテ対西武は西武が4対2で勝ちました。西武は連敗を4で止めました。楽天対ソフトバンクは楽天が5対2で勝ちました。ソフトバンクはチームの連勝が9で止まりました。セリーグです。阪神対広島は広島が5対1で勝ちました。巨人対中日は巨人が14対1で勝ちました。首位の阪神が敗れたため2位巨人とのゲーム差がなくなりました。 DeNA 対ヤクルトは DeNA が5対3で勝ちました。
1: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんです。
2: おはようございます。今朝は本州付近2つの要因で雨が降っています。1つ目が上空の冷たい空気通過に伴って近畿北部、北陸、東北地方で雨、2か所目が台風に伴う暖かく湿った空気によって伊豆諸島や関東南部で雨が降っています。大型の台風25号は昨夜9時強い勢力に発達しました。午前3時には日本の南の海上を時速20キロで北西に進んでいます。今日日中は速度を落としてゆっくり北上する予想で、明日の未明から向きを北東に変えて速度を上げ、今予想されるコースの中心を進むと明日の午後八丈島付近を通り、あさって火曜日の午前3時には銚子市の東およそ160キロの海上、最も北より東寄りを通った場合は伊豆諸島北部付近から千葉の外房沿岸、陸地をかすめるところを通る恐れもあり、関東主に千葉県に最も近づくのは明日の夜とみられます。台風中心の北側で雨雲が発達する傾向なので、中心が近づく前に雨風が強まるとみられ、関東は明日の昼前後から非常に激しい雨が降る恐れがあります。今日のうちに台風への備え、そして最新の交通情報にもご注意ください。今日の全国の天気です。沖縄奄美は晴れ時々曇り、ところにより雨。九州南部は晴れ、九州北部晴れ時々曇りで、日本海沿岸は海風でところにより雨。四国、山陽、近畿中部南部は曇り時々晴れ。山陰、近畿北部、東海地方は曇りところにより雨。北陸、新潟は午前中雨が降りやすく、午後晴れ間の出るところもありそうです。静岡県と関東甲信地方、雨で特に夜、雷を伴い激しく降るところがありそうです。東北の太平洋側も雨。東北の日本海側と北海道、昼前後まで雨が降りやすいでしょう。予想最高気温は那覇31度、鹿児島34度、福岡27度、高知32度、広島31度、松江27度、大阪30度、名古屋32度、金沢28度、新潟長野27度、東京仙台24度、秋田28度、札幌24度、釧路21度の予想で、台風25号、暴風域を伴って関東に近づく恐れがあります。このため風への備えもするようになさってください。また周辺の海域波も高いので注意が必要です。以上、気象情報をお伝えしました。
1: 気象情報は伊藤美由紀さんでした。ニュース気象情報につきましては NHK1 ニュース防災アプリ、またこの時間お伝えした情報は NHK1 ラジルラジルもご活用ください。事故、失礼しました。時刻5時16分になりました。では毎朝だよりに参ります。愛媛県今治市しまなみ海道にある博多島にお住まい、田久保涼子さんと電話つながっています。田久保さん、おはようございます。よろしくお願いします。

0: おはようございます。よろしくお願いします。
1: さあ、今朝この博多島、お天気などいかがでしょう？
0: はい、こちらの空は少しずつ薄暗さが明けてきて、秋らしい雲が広がっています。半袖でひんやり涼しさを感じる朝です。さて、朝晩はひんやりとした秋の空気になり、日中も柔らかい日差しに変わって心地よい時期になりました。
1: はい、
0: 広島県と愛媛県をつなぐしまなみ海道は、小さなお子さん連れの家族からシニア世代の方、海外から来たグループまで、大勢の方が自転車で島々を周遊しているのを見かけるようになりました。
1: そんな中、今回はどんな話題ですか？
0: はい、この時期におすすめの場所を紹介します。ウォーキングやサイクリング、キャンプにもおすすめの場所です。山々が紅葉で色づく景色や穏やかな瀬戸内海の海を楽しめます。
1: いや、私自転車好きなので、しまなみ海道のサイクリングね、行ってみたいというふうにずっと思ってるんですが、おすすめどんなところでしょう？
0: はい、私の住んでいる博多島のすぐ隣、博多島と大島の間に浮かぶ道家島です。道家島は見るに近いと書きます。名前の通り、隣の島からすぐ近くに見える島で、人が住んでいない無人島です。小さな島ですけれども、船では渡りません。
1: あ、船で、ね、渡らないってことは、どういうこと？橋かかってるんですか？
0: はい、そうなんです。道家島は、しまなみ海道の博多島と大島を結ぶ博多大島大橋のちょうど船脚の下にある島で、博多島からまたは大島からそれぞれ橋の歩行者自転車専用道からスロープを降りて上陸することができます。
1: あ、なるほど。
0: はい、車で行くことはできず、上陸できるのは徒歩か自転車、もしくは原動機付き自転車になります。橋を渡りながら島を見つけて、あそこまで歩いていけるんだと驚く旅行客もいると言います。
1: へー、まあ、名前が見るに近い島、道家島ってことなんですけれども、これどんな歴史がある島なんですか？
0: はい、道家島はかつてこの一帯を治めていた野島村上海賊が瀬戸内海の行き交う船を見張るための拠点として使っていたと伝えられています。はい、発掘調査では当時の暮らしが伺える陶器の破片なども見つかっています。隣の大島には村上海賊の歴史を伝えるミュージアムもあり、合わせて訪れると、この海域がかつて海の道としてどれほど重要な場所だったのかがよくわかります。今のように橋がかかっているわけではなかった時代、この小さな島が海の交通の要として使われていたと思うと、同じ景色を眺めていても見え方が少し変わってくる気がします。
2: そんな道家島の見どころはどんなところですか？
0: はい、なんといってもその景色です。道家島に上陸すると、目の前に広がるのは手入れの行き届いた芝生広場と真っ白な砂浜、瀬戸内海の穏やかな透明な海がすぐ目の前に広がっていて、対岸には博多島が見えます。頭上には空が広がって、渡ってきた橋と島々のシルエットが鏡のように海面に映り込む景色は、瀬戸内ならではの美しさです。目の前が海という贅沢な環境で、荷物を置いたらすぐ水辺に降りていけますし、釣り糸を垂らしてのんびり過ごす人の姿もよく見かけます。ただ、穏やかな海を眺めているだけで、心がふーっと軽くなるような、そんな時間が流れています。
2: 想像すると本当に気持ちよさそうですね。キャンプにもおすすめとのことでした。泊まることもできるんですか？
0: はい。道家島には無料のキャンプ場が整備されていて、炊事場や水洗トイレも備わっています。管理人さんが常駐しているとは言えないんですけれども、自転車やバイクで旅をする人たちが利用していて、キャンプの聖地としても親しまれています。周りに明かりが少ない無人島だからこそ、夜になれば 満天の星空が広がって、波の音だけを聞きながら過ごす時間はきっと忘れられない思い出になると思います。もちろん日帰りで芝生に座ってお弁当を広げ、しまなみ海道を渡る時の休憩に利用するだけでも十分に島の魅力を味わうことができます。
2: いやゆったりと贅沢な時間が過ごせそうです ね。おすすめのルートはありますか？
0: はい、博多島から向かう場合は島並海道の歩道の入り口近くに道の駅があります。道の駅に車を置いてお弁当や飲み物を持って島まで橋を渡るのもおすすめです。道の駅から歩くと片道でゆっくり歩いてもおよそ40分です。しまなみ海道ハイキングコースの一部としても知られていて、博多島側からも大島側からも気軽に立ち寄ることができるので、サイクリングや散策の途中にふらっと足を伸ばしてみるのにちょうどいい距離です。歩いて渡れる無人島であり、瀬戸内海の穏やかな海を独り占めできる道か島、海を眺めながらゆっくりお昼ご飯を食べる、そんな秋の一日を過ごしてみてはいかがでしょうか。
1: はい、ミラクルのバーバさん X のポスト、数年前しまなみ海道サイクリングしましたよって。で、道か島残念ながら行きませんでしたが、次回があれば行きたくなりましたというねメッセージも届いています。愛媛県今治市博多島から田久保涼子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 音楽です。三鷹純さんと杉並児童合唱団で十種野営料理の歌。

0: 三鷹淳さんと杉並児童合唱団で十首野営料理の歌お聞きいただきました。
1: 時刻5時25分です。レシピの歌だったんですね。
0: そうですね面白いですね。では皆さんから一人時間についてメールいただきました、はい、富山県のミセスマープルさんからです。純粋な一人時間といえば私の場合車の運転中でしょうか。
1: あ、確かにね。
0: 誰も乗せていなくて対向車が少ない道を走るときは思いっきり歌います。
1: お、
0: 初めて自分の声をテープレコーダーで聞いて以来人前で歌うのが苦手な私はカラオケは未体験で、でも歌うのが大好きなので竹内まりやさんや中島みゆきさんを歌いまくるのです。
1: お好きなんでしょうね。
0: いいですね。
1: あの対向車が少ない時っていうのは結構ポイントかもしれません
0: そうですね。あの歌うという方はですね、あの愛知県の小松命さんも長い時間が取れた時は歌うを歌うのが好きなので、うんうん、この方は一人カラオケに行っています。
1: あ、
0: 思いっきり大きな声で歌うと気持ちがすっきりしてストレス解消になりますといただいています。
1: ありがとうございます。
0: はい、それから静岡県の2つの太陽さん。一人時間、私のとっておきの過ごし方はコーヒーを丁寧に入れてお気に入りの映画を一本通しで見ることです。でもこの通しで中断せずにというのが家にいると結構難しい。途中でなぜか家事を思い出してしまったり、そんな時に限って電話やお客さんが来たりするのです誰にも何事にも邪魔されず映画の世界観に浸りたいというね。
1: ねえ、なんかピンポーンってなったりするんですよね
0: そうですね。
1: 30代神奈川のチーママさん、初めて投稿させていただきます。
0: はい、
1: 2歳と4歳の子供を育てていて、子供らが起床してから就寝までは一人時間などなく毎日が嵐のようです。あ、お疲れ様です。そんな忙しい中、下がりがちなモチベーションを上げるため何をしたらよいかと考えた結果、毎朝4時に起きて朝にやるべき家事を終わらせた後、家族が起きてくるまでの間、大切な大好きな海外ドラマ楽しむことにしました。ねえ、もともと早起きは得意なのでこれが大当たり。もはや今はこの時間のために早起きしているようなものです。その時間のおかげで楽しく子育てをしていますというふうにいただきました。
0: すごい、自分でねちゃんと時間を作ってっていうのが、ねね、素敵ですね。
1: はい、
0: それから台風への備えを進めていらっしゃるという方からもいただいています。はい、茨城県鹿嶋市にお住まいの松崎博さんからのファックスです。台風に備えて早めの対策をしました。吹き込み防止のシート張りや、駐車場屋根のロープ張り、プランター野菜を片付けて排水溝の掃除、また水や食料を多めに蓄えて、長靴や雨がっぱも準備をしました。台風が通り過ぎた後何もなくてよかったねで終わりたいものです、
1: ね、あの空振りでよかったねっていうふうにね思えるように、本当にあの早めの備えをお願いします。時刻5時28分30秒回りました。9月20日今日は何の日です。昭和28年1953年9月20日、日本の航空の始まりを記念する航空日が戦後初めて復活しました。航空日は明治43年に陸軍大尉の徳川義俊と日野熊蔵の2人が日本で初めて3000メートルの飛行に成功したのを記念して昭和15年に設けられました。戦後初の航空日、昭和28年1953年です。
0: 昭和32年1957年9月20日、日本初の観測用ロケットが当時の秋田県岩木町の道川海岸から打ち上げられました。この年の7月から始まった国際地球観測年の最初の取り組みとして打ち上げられ、宇宙から降り注ぐ放射線を観測するのが目的です。打ち上げられたロケットは2段式で、飛行時間は3分16秒、高度は4万5000メートルに達しました。日本初の観測ロケット打ち上げ、昭和32年1957年です。
1: 昭和62年1987年9月20日沖縄県では初めてとなる国民体育大会海邦国体の夏の大会が開幕しました。沖縄の本土復帰15年を記念して開かれた大会です。翌月には秋の国体も沖縄県で開催され、国体は全国47都道府県すべてで開催されたことになります。沖縄県で初の国体開幕、昭和62年1987年です。
0: 平成21年2009年9月20日国の重要文化財に指定されている旧新潟税関庁舎で完成140年を祝う催しが開かれ、普段は公開されていない塔の部分が特別に公開されました。旧新潟税関庁舎は新潟港が開港した翌年の明治2年に建てられ、昭和41年までの100年近く税関業務を行う役所として使われました。旧新潟税関庁舎完成140年を祝う催し開催、平成21年2009年です。9月20日今日は何の日でした。
2: 時刻は5時31分を過ぎました。全国の気象情報です。連休初日の昨日、上野駅や大宮駅、大きな荷物を持った人が多く、昼過ぎに上野駅を出る新幹線は自由席などが混んでいた影響で5分から7分程度遅れて出発していました。これから明日にかけては台風の影響もありそうです。最新の交通情報、そして時間に余裕を持ってお出かけください。雨風が強い時間帯はできるだけ安全なところに留まるようになさってください。大型で強い台風25号、今予想されるコースの中心を進むと、明日の午後八丈島付近を通り、あさって火曜日の午前3時には銚子市の東およそ160キロの海上を進む予想ですが、最も北寄り東寄りを通った場合は伊豆諸島北部付近から千葉の外房沿岸、陸地をかすめるところを通る恐れもあります。関東、特に千葉県に最も近づくのは明日の夜で、台風が近づく前から雨風が強まる傾向です。関東は特に明日の昼前後から非常に激しい雨の降る恐れがあります。今日午前5時過ぎに台風に関する情報が更新されました。それによりますと、明日の朝までの24時間に降る雨の量、多いところで関東で200ミリ、伊豆諸島で250ミリ、静岡県で150ミリ。その後、明日の朝からの24時間に降る雨の量、多いところで関東と伊豆諸島で400ミリ、静岡県で300ミリ、東北の太平洋側で200ミリと予想されています。また、明日予想される最大瞬間風速は伊豆諸島で50メートルです。また、静岡県の陸上でも35メートル、関東などではもっと強い風が吹く恐れもあります。東北の太平洋側陸上でも明日から明後日にかけての予想される最大瞬間風速は30メートルです。交通が大きく乱れる恐れもあります。また停電などにも備えるようになさってください。関東地方、明日の昼前後から予想される非常に激しい雨というのは1時間に50ミリ以上の雨です。1時間に50ミリの雨が降ると排水機能が追いつかず道路が冠水する恐れがあります。その雨が数時間降り続くと大きな災害につながる恐れもあります。今後も最新の気象情報、台風情報、交通情報を確認するようになさってください。気象情報でした。

0: 日曜日の毎朝、時刻は5時34分です。ここからは全国食べ物うまいもの、旬の戻りガツオについてです。農畜産物流通コンサルタント山本健二さんのお話です。山本さん、おはようございます。
1: おはようございます。今回はカツオです。春に黒潮に乗って北上してくるさっぱりした初ガツオもおなじみなんですけれども、秋のこの時期、北の海で餌をたっぷり蓄えて南下してくるのが脂の乗った戻りガツオです。
0: ねえ、戻りガツオいいですね。ちょっとね、やっぱりその栄養をね、取り込んでこの脂が乗ってるっていうところが本当たまりませんよね。
1: そうなんですよね、格別ですよね。さあ、水産物についてはこのコーナーでは気候変動で取れなくなったという話ばっかり続いてますけれども、はい、実はこのカツオに関しては、今年の漁に関しては非常に大きな変化が起きています。
0: え、どんな変化ですか？
1: 去年2025年は海水温の上昇によってカツオの群れが日本の沿岸に近づいてくれなくて、水揚げ日本一の宮城県気仙沼港でも記録的な不漁になっていました。カツオの大きさも半分以下にしかなっていなかったという深刻な状況だったんですね。ところが今年2026年は一転して、初夏の段階からカツオが記録的な大豊漁となっているんです。
0: ほう。
1: 特に気仙沼漁港では水揚げ量が去年の 1.6 倍を超えて、一般の仕入れ価格も去年の半値ぐらいにまで落ち着いているということなんですね。
0: へえ。今年豊漁になったっていうなんか背景があるんですか？
1: 主な理由として考えられているのは、今年は暖かい海水が東北海域の広い範囲に広がった、まあ、それによってカツオを取るための漁場が早い段階で形成された、まあ、そういったことがあるのではないかと見られてるんですね。そういうことから今年の戻りガツオは質が非常に良くて、極上の脂が乗った大物が手頃な価格で楽しめる、近年まれな豊漁の年となりそうなんです。
0: ねえ、まあ、ただ豊漁というだけではなくて、質も良い極上の脂が乗ったなんていうのは、これはやっぱ嬉しいですね。
1: 最高ですよね。ということでね、そんな戻りガツオをね、今日美味しくいただいちゃいます。今回はですね、カツオの塩たたきを作ってまいりました。
0: はい、塩たたきということでね、これやっぱりカツオが新鮮だとより美味しく感じるっていうこともあると思いますけれども、これやっぱり高知のスタイルなんですよね。
1: そうなんです。高知県ではね、おそらくね、15、6年以上前から塩たたきっていうのが割と普通に出てきて、まあポン酢をかけるよりもこっちの方が美味しいなと思う人も多いような、そういうようなブームになってきたんですけれども、今はね、割と高知県以外のところでも塩で食べるっていうのが結構増えてきてますよね。まあ、高知県なんかではね、海の塩を自分で作る職人さん、塩職人さんっていうのがね、結構いるんです。あ、それでもう本当に叩きに合った粒の大きな塩とか、いろんな塩をね、出したりしてる人がいたりしますね。
0: へえ、新鮮なカツオにこだわりの塩、これはまたたまりませんね。
1: はい、原川の実なんですけれども、これを柵にして送っていただいたものをね、皮目を炙って切って、粒が大きい塩をペタペタペタと叩くようにして塗っています。そこにみょうが、ネギ、大葉、ニンニクを刻んだものをどっさり乗せてですね、柚子やすだち、今日はすだちなんですけれどもね、これをはい、こんな風に回しかけて、はい、出来上がりでございます。ではいただきます。
0: わあ、大きな切り身、一口でいきましたよ。
1: 素晴らしく美味しい。カツオの脂がね、すごいねとっとした食感です。
0: うん。
1: そこにね、カツオの皮目を焼いた香ばしさ、そして薬味の野菜の香りが混じったところに、粗めの塩がね、キリッとした塩気で効いてきて、むちゃくちゃに美味しいですね。生のニンニクの刺激と香りが、このカツオの旨味を極限まで引き出してくれてます。これまた止まらない感じです。
0: ねえ、これやっぱり新鮮なものが手に入った時こそ、塩っていうのはいいですね。
1: そうなんです。やっぱりね、塩も美味しいもの奮発しちゃいましょうね。今ね、このスーパーの鮮魚コーナーなどでも素晴らしい戻りガツオの柵を手に入れることができるんじゃないかなと思います。これをね、生で刺身にしてもいいんですけれども、できればさっと全体を炙る、これね、フライパンで焼くんでもいいと思います。そして塩を振ってどっさりの薬味とともに、カツオの恵みを皆さんも堪能していただきたいと思いますね。もしもお出かけが控えているんであれば、ニンニクではなくて生姜でもいいかもしれませんね。
0: はい、まあ、豊漁ということでね、その、まあ、恵みを本当に存分に味わえるありがたさ、噛みしめたいですね。
1: そうなんです。天然魚のカツオはですね、日本近海の豊かな黒潮の恵みだけで育ってくれる、とってもありがたいタンパク源なんですよね。こうした魚を食べることは、日本の食料自給率の観点からも非常に良いことと言えます。近年気候変動でなかなか放流でないことが多かったわけですけれども、今年はありがたいことにたくさん取れている、この海の恵みを喜びたいと思います。
0: はい、まあ、放流だからこそ私たちもね、たくさん美味しくいただきたいですね。全国食べ物うまいもの戻りガツオ、農畜産物流通コンサルタント山本健二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 日曜日の毎朝、時刻は間もなく5時41分になるところです。海外毎朝だより、世界中の海や森を調査し映像で記録し続けている海洋ジャーナリストの永田正和さんです。永田さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 永田さんの大西洋を巡る旅、前回はカリブ海のグランドケイマンでした。今回はどちらへ？
3: 今回はカリブ海の西、中米のベリーズです。世界のサンゴ礁にはですね、ブルーホールと呼ばれる大きな穴の開いた場所がいくつもあるんですが、ベリーズの沖合にあるものは世界最大、直径318メートルの震源に近い形をしています。ここが今回のターゲットです。
2: 直径が300メートル以上もあるサンゴ礁の巨大な穴ということなんですね。これどのようにしてできたものですか？
3: ブルーホールの正体は鍾乳洞です。でサンゴが作り上げた石灰岩の大地が陸上にあった時代、雨水の浸食によって気の遠くなるような年月をかけて地中に鍾乳洞が作られました。その天井が崩れて穴が開き、氷河期が終わって海水面が上昇した際に海に沈んだものがブルーホールです。
2: 鍾乳洞ということは中に鍾乳石があるんですか？
3: その通りです。ブルーホールの鍾乳石を撮影して、ここがもともと鍾乳洞であったことを実証するのが今回の目的です。鍾乳石は雨水が石灰岩を溶かしてポタポタと垂れながら成長していきますから、陸上の空気中でなければ形成されません。そしてその大きさを見ればどれほどの年月をかけて作られたのかもわかります。
2: 巨大なブルーホールに眠る鍾乳石ということで、かなり危険な調査になりそうですね。
3: ブルーホールをですね、上空から見ますと、周辺のサンゴ礁は干潮時に顔を出すほど浅いのに対して、ブルーホールの水深は120メートル以上ありますから、青黒く丸い形で不気味にさえ思えます。でここに船を乗り入れるにはですね、サンゴ礁が途切れて深くなっているところが1箇所だけあって、そこを通るしかないんですが、1971年にここを調査したフランスのクストー探検隊は、まあ、ドローンなどない時代ですから、ルートを探すのに随分苦労したそうです。
2: そのクストー探検隊が苦労していた調査結果、永田さんの撮影にも役立てられたんですか？
3: その通りですね。でブルーホールはもともと巨大なドーム型の鍾乳洞だったようです。その天井がすっぽりと崩れ落ちて巨大な縦穴が口を開けました。でクストー探検隊は崩れ落ちた鍾乳石を海底から1本引き上げることに成功しているんですが、水深40メートルから下には崩れなかった鍾乳石がブルーホールの壁にぐるっと一周残っているそうなんですよ。
2: かなり海の深いところにあるわけですね。
3: はい、
2: まあ、これまで何千回も海に潜っている永田さんでも、水深40メートルというのはやはり慎重になりますか？
3: そうですね、周辺のサンゴ礁は明るくカラフルな熱帯魚で溢れてるんですが、ブルーホールに入った途端魚の姿は一匹もありません。青黒い海中が広がっているだけで、魚市場に行ってですね、漁師たちに話を聞いてみたんですけども、アイウンディアブロアジ、あそこには悪魔がいるとですね、みんな口を揃えて言うんですよ。
2: 悪魔がいる、ちょっとますます不気味ですね。
3: そうなんです。そこでですね、我々撮影隊はじっくりと攻める計画を立て、ブルーホールの近くにあるハーフムーンキーという無人島で1週間寝泊まりして撮影することにしました。当時はですね、島に宿泊施設などありませんでしたから、砂浜にテントを張ってクルーザーで運んだ食料で朝昼晩の自炊生活です。
2: 無人島での生活、なんだか冒険が始まったという感じで、それはそれで楽しそうな気がします。
3: はい、いろいろあったんですよ。沖合からですね、スコールが近づいてくるのが見えると、慌てて頭にシャンプーをかけてですね、泡だらけになって待つんです。でもスコールが島を通過せずに去ってしまうこともたびたびで、そうした際には海に飛び込んで海水で洗い流しました。でベリーズ産のラム酒、これはですね、島のヤシの実の果汁で割って飲みました。でそのつまみになったのが、島を囲むサンゴ礁でたくさん取れた朝鮮サザエです。これを焼いてですね、醤油を垂らしてつぼ焼きにしました。異国のラム酒と日本の味、最高のマッチングでした。それから島には大きなオカヤトカゲがたくさんいるんですが、それが朝方寝ている我々の足をかじるんです。まあ目覚まし代わりのようなものだったんですが、なんとですね、オカヤトカゲたちは醤油のこびりついたサザエの殻に入って動き回ってるんです。まあこれは笑いましたね。
2: なんだかもうワイルドなエピソードですけれども、まあ、そうした心和むこともあってリラックスして鍾乳石の撮影に臨めたというわけですか。
3: その通りです。何しろ水深が40メートル以上ですから、1日に潜れる回数は2回程度で、撮影できる時間も10分程度です、まあ、今のように優れたダイビングコンピューターなどない時代でしたから、カメラケーブルに添えられた有線式の通信機でカメラマンに時間経過を伝え、浮上の際に停止する水深と時間を計算で割り出して伝えるというですね、なんか一つ間違えば潜水病になりかえない状況でしたが、とても神経を使いました。
2: そうですか。その鍾乳石の撮影は実際どのような感じだったんでしょうか。
3: まずですね、垂直に切り立った岩の壁に沿って降下していきます。で岩の壁には付着生物はなく、魚の姿もありません。で水深40メートルを過ぎると、壁は奥に向かって深くえぐれ、その天井から鍾乳石が垂れ下がっていました。その直径は2メートルほど、長さは5メートルほどある巨大なものでした。鍾乳石はですね、1センチ伸びるのに100年と言われてますから、5万年以上かけてできた鍾乳石群です。それはまさに海中に眠る古代の神殿のようでした。
2: はあ、いや、途方もない時間をかけて作られてきた鍾乳石群。まあ、ブルーホールが鍾乳洞であったという証を捉えたということですね。
3: そうですね。でブルーホールは地球の歴史を物語るタイムカプセルだと感じました。初めてビデオカメラでの撮影に成功した誇りと喜びがですね、スタッフ全員にあふれました。撮影現場で感じる苦労の末の達成感というのはね、本当にいいもんなんです。そこでキャンプ最後の夜にですね、祝杯をあげることにしました。まあ、食料はもう底をついてたんですが、撮影の合間に取りだめしておいたロブスター、島に戻ってくる際に釣り上げた大きなサワラも加わって、まあ、豪華な夕食となりました。まあ、本当に楽しい無人島の生活でした。
2: 無人島でのキャンプ生活を経て貴重な鍾乳石の撮影にも成功と、いや今回も興味深い旅でした。さて永田さんの大西洋を巡る旅、次回はどちらへ。
3: 次回はですね、南米北岸のスリナム共和国とフレンチギアナ、フランス領ギアナです。
2: 次回も楽しみにしています。永田さん、ありがとうございました。
3: どうもありがとうございました。
2: 海洋ジャーナリスト永田雅一さんからの海外毎朝だよりでした。
4: 山口百恵さんでコスモス。

0: 山口百恵さん、コスモス、お聞きいただきました。
1: 三河みどりさんが X のポストでこのコスモス結婚式の BGM に使いましたって、ね、そんなあの思い出のある方もたくさんいらっしゃると思います。さあ、あの大型で強い台風25号なんですけれども、これ台風の、ね、接近前から大雨になる恐れがありますので、どうぞあの大雨暴風に厳重な警戒をどうぞ進めてください。最新の気象情報、この後の毎朝の時間帯でもお伝えしてまいります。どうぞ確認をなさってください。さあ、そして、今そのコスモスをおかけしましたけれども、その前の時間帯では十種野営料理の歌というのをね、おかけしました。そしたらね、兵庫県のお豆さんですけれども、何十年かぶりで聞きましたということで、薩摩汁今でも歌えます、実際に作りましたよって。へ
0: ー、証を参考にされて、
1: ね、
0: そうですか、
1: はい、ありがとうございます。
0: それから先ほど一人時間でカラオケや歌を歌うことですというね、あのお便りがあったんですけれども、うん、X から初めてのさんは、一人時間カラオケの話が出ましたが、初めて自分の声をテープで聞いた時、船木和夫さんに似ていたので、それから船木和夫さんの歌をよく歌っていますという
1: 自分の声からイメージして、
0: ねえ、じゃあお上手なんですね。
1: いい声なんでしょう ね
0: え。それからですね、三重県にお住まいのえかしの遠霊草さんですが、断捨離の一環で押し入れの箱を整理していたら、若い頃に聴いていたレコードと MD、ミニディスクが出てきました。
1: MD ね。
0: どちらもプレイヤーがあったので、昭和歌謡やオールディーズのポップスを懐かしく聞いてしまい、そのためなかなか断捨離が進みません、とほほといただきました
1: ついつい一個一個聞いちゃう ね、
0: ありますよね、
1: 思い出が蘇るってことですね、
0: はい、静岡県40代の熊っころさんは、先ほど朝早起きされているという方がいらっしゃいましたが、私も朝4時15分に起きる朝方で、平日は少し家事を進めて大好きな漫画を読んでいます、ね、同じように、子供たちを送り出して私も出勤しています。メッセージを読まれた方、励みになりましたというふうにいただいています
1: 、ね、いやー、皆さんそうやってこう自分時間を作り出して ね楽しんでいる、まあ、そういう時間も本当にね、大事ですよね。ありがとうございます。引き続きお便りお待ちしております。5時55分です。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。大型で強い台風25号、今予想されるコースの中心を進むと、明日の午後八丈島付近を北東に通って、あさって火曜日の午前3時には銚子市の東およそ160キロの海上ですが、最も北寄り東寄りを進んだ場合は、伊豆諸島北部付近から千葉の外房沿岸、陸地をかすめるところを通る恐れがあり、関東、特に千葉県に最も近づくのは明日の夜とみられます。台風中心の北側で雨雲が発達する傾向なので、中心が近づく前、雨風が強まるとみられ、関東は明日の昼前後から非常に激しい雨が降る恐れがあります。また暴風警戒域は静岡県から関東にかかる恐れもあり、暴風や高波への警戒も必要です。この時間出ている警報です。波浪警報が伊豆諸島の八丈島と小笠原諸島に発表されています。大雨や土砂災害の注意報が伊豆諸島の南部、小笠原諸島、新潟県の新潟地域、岩船地域に、強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県のそれぞれ沿岸地域、静岡県の伊豆に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、静岡県の東部と伊豆、新潟県の下越、中越に、濃霧注意報が東京地方、千葉県、栃木県、群馬県、長野県のそれぞれ広い範囲に出ています。都県別のお天気です。東京、雨、ところによって夜、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島、北部、南部ともに雨で、ところにより雷を伴い激しく降る恐れがあります。小笠原諸島は日中曇り。神奈川県、雨、夜、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。千葉県、 雨、ところにより雷を伴い激しく降りそうです。外房沿岸、あと1時間程度で海から発達した雨雲が流れ込んでくる予想です。埼玉県、雨、ところにより夜雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県、雨、南部は朝から、北部は夜雷を伴い激しく降る恐れがあります。栃木県、南部は朝から雨、北部は昼前から雨で、ともに夜、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県、南部は昼前から、北部は夜から雨で、ともに夜は雷を伴い激しく降るところがありそうです。静岡県は雨、伊豆は朝から、東部は夜、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県、中西部は昼前から、東部富士五湖は朝から雨で、ともに夜、ところにより雷を伴い激しく降りそうです。長野県、曇り、北部はところにより雨、中部南部は夜遅く広く雨が降りそうです。新潟県は今、上空の寒気の影響で雨が降っています。この雨は昼前には止む見込みで、午後は曇り、下越と佐渡では晴れ間が出そうです。今日予想される波の高さ、小笠原諸島は6メートル、伊豆諸島北部は5メートル、南部は高いところで7メートル、その他関東や静岡県の外海では4メートルのしけです。明日は7メートルから8メートル、伊豆諸島の南部は9メートルと、しけの海域が多くなりますので、高波には早めの警戒が必要です。予想最高気温、東京24度、横浜銚子23度、熊谷25度、水戸24度、宇都宮25度、前橋26度、甲府25度。
3: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo